Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos šitą ketvirtadienio popietę, tokio vėjuoto, bet kiek mačiau per langą saulėto, mes kalbėsim apie finansinį sukčiavimą. Tema tikrai labai svarbi, matant, kokią žalą šita nusikaltimų rūšis daro Lietuvos visuomenėje, Lietuvos žmonėm. Jau vien šiemet, man atrodo, per 10 milijonų policija skaičiuoja per tuos 3 mėnesius padarytą žalos Lietuvos gyventojams. Na ir mėginam tą supratimą vieni kitų gilint apie tai, kas čia vyksta, kokios tendencijos, kas čia teina ir kaip atpažinti tuos sukčius ir jiems atsispirti, kaip ugdyti visuomenės atsparumą. Per pastaruosius 2 metus nuo bent vienos sukčiavimo rūšies nukentėjo net 44% lietuvių, Lietuvos gyventojų tiksliau, na, pusė Lietuvos ir daugiau nei pusė patyrė realius finansinius nuostolius, dažnas, sakykim, tiesiai nepranešė, daugiau nei trečdalis nepranešė apie incidentą skelbiamą apklausose. Na ir kodėl taip yra ir koks tas realus mūsų atsparumas, apie tai kalbėsime su daktarė Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko finansinio raštingumo centro direktorė. Sveiki, Viktorija.
2: Sveiki.
1: Ir Kęstutis Kupšys žadėjo prie mūsų prisijungt, bet dar rašo, kad atbėga iš kažkur, nežinau, ar ne iš labai toli, galbūt spės iki laidos pabaigos ir atbėgt. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungt. Savo istoriją pasidalint, mokykimės iš svetimų pamokų, duok dieve ne iš savų šitoj sistemai. Jeigu turit savų istorijų, tikrai pasidalinkit ir pagilinkit tą mūsų visų supratimą, kaipgi jūs patyrėt finansinį telefoninį sukčiavimą ar dar kokį kitokį. 2-4-3-1-4-3-1. Viktorija, kokia yra ta realybė? Aš porą skaičių iš apklausos pasakiau. Tokia realybė yra. Pusė lietuvių yra nukentėję šiandien.
2: Na, mes iš tikrųjų remiamės pirmiausia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro pateikiamą statistiką. Tai ji rodo, kad pernai metais sukčiai bandė iš gyventojų išvilioti 60 milijonų eurų, 20 milijonų buvo pervesta, o 40 grubiai milijonų buvo išsaugota. Tai tokia yra ta matematika, na, o kuri jau matosi statistikoje. O kai atliekam gyventojų apklausas, ten galbūt gyventojų tą reprezentatyvę apklausą, tai ten matome, kad na, tų atvejų yra tikrai daugiau. Kaip jau jūs minėjot, 44% apklausoje reprezentatyvioje nurodė, kad vis tik tapo sukčių aukomis per 2 pastaruosius metus. Tai ir dalis iš jų, kaip jau minėjot, irgi nebe praneša apie tai netgi institucijoms, kas šiek tiek liūdina, nes na, mes turim susitelkti visi kartu tam, kad įveiktumėm tą nematomą priešą.
1: Nu, gėda žmogui pranešti, žinot, atrodyt, kad kažko aš čia nepastebėjau, kvailas galbūt, dėl ko žmonės arba mažos sumos turbūt, gal galvoja, čia daugiau tos daugiau administracinės naštos gali būti negu naudos, vis tiek nieko.
2: Man ir liūdna ir pikta girdėti tą gėdos jausmą. Kai mane gatvėje iš manęs atima rankinuką ir vagis bėga, tai aš šaukant visos gatvės, kad mane apvogė ir man visai negėda, bet kai mane apgauna elektroniniai erdvėje, staiga atsiranda kažkokia gėda. Ne, neturi būti gėda, čia turbūt pagrindinis akcentas. Mes visi galim tapti sukčių aukomis. Nesvarbu mūsų amžius, nesvarbu mūsų išsilavinimas ir aš vėlgi pateiksiu pavyzdį savo bičiulės. Mokslų daktarė beje. Išsilavinusi tikrai, žinau, turi be galo daug. Sakė, vieną rytą važiavo į darbą, labai skubėjo ir gavo žinutę iš Vinted programėlės, iš žmogaus, kuri norėjo iš jos pirkti prekę, kad kažkas su mokėjimo kortelė negerai reikia atnaujinti. Ir bičiulė pasakė, sako, aš žiūrėjau ir kada man važiuoti autobusu, tvarkaraštį, aš tuo pačiu metu ir batus ryšausi, aš tuo pačiu metu ir pinigus tikrinausi piniginiai, sako, viską dariau vienu metu ir dar tą žinutę, sako, paspaudžiau greit, suvedžiau mokėjimo kortelės duomenis, kad tik greičiau uždarytą klausimą. Na ir kuo baigėsi tuo, kad iš jos kortelės buvo pavogti 400 eurų. Ir ne dėl to, kad nežinojo, ne dėl to, kad ne kažkokių žinių trūko, tiesiog dėl to, kad skubėjo. Ir mūsų visas pasaulis toks kažkokiam košmariškam bėgime esam ir visi dažnai diskutuojam prie kavos aparatų viena iš temų, kad viskas labai greitai vyksta. Ir mums tiesiog reik sustot.
1: Tiesiog reik sustot ir tas vadinamas multitaskinimas, kai vienu metu ir bėgam, ir dirbam, ir žinote, aišku, labai patogu yra, žinot, susimokėti už kažkokias komunalines paslaugas ir niekur eit nereikia, aš dar atsimenu tos laikus, kai eidavo kažkur ten į paštą, eilėse stovė, dabar nereikia, tai tas patogumas turi daug pliusų, bet jis turi kartais ir savo kainą. Tai moralas būtų, neskubėkite, Viktorija, taip, tokiais atvejais, kur susiję su kortelėm, pinigais, būkit žiauriai atidus ir nedarykit 5 darbų vienu metu.
2: Tikrai taip, nes ir statistika ką rodo, kad pernai metais pats populiariausias geriausias būdas jau ir išviliojamos sumos prasme, bendrai susumavus viską ir apgautų žmonių skaičiumi, būtent vadinamas tas phishingas. Tai yra, kai gauname elektroninį laišką, kai gauname SMS žinutę, ar kai mums paskambina ir vat prašo kažkokių duomenų, apsimetant bankų, sodra, va dabar pensijų ir ne aktualiausia turbūt tema yra, tai vėl susilaukia žmonės skambučių iš pensijų fondų apsimetančių, iš sodros ir puikių turbūt konsultantų siūlačių investuoti tos pinigus.
1: 2-4-3-1-4-3-1, matau, Kęstutis Kupšys, vartotojų alianso viceprezidentas prie mūsų prisijungė, Europos ekonominio socialinio komiteto narys, turbūt tą irgi reiktų Kęstutį pabrėžti, jūs galit garsą įsijungti, nes matau, kad užmūtinės...
0: Taip, sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Ir
0: sveiki.
1: Dabar galvoju, Karolį, primink vardą klausytoją, užmiršau. Užmiršau ir Karolis, klausytoją prisistatykit, labai labai atsiprašau, ko vardu?
3: Tomas,
1: labą dieną. Atsiprašau, važiuojam.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Kalbėt, taip.
1: Žinoma, jūsų klausom.
3: Tai tas sukčiai, tai žino, kažkokia tai, nu, epidemija, daleisim, aš iš savo patirties nežinau, man tai skambina kas mėnesį ir ten...
1: Rimtai?
3: Taip, ir investicijos kažkokios tai siūlo atgaut, bet...
1: Ką sakot?
3: Aš sakau, kad aš bedarbės nieko neturiu.
1: Galėtumėt tai... pavedžio truputėlį už nosės, mano čia. Ne, Viktorija rodo, kad nereikia.
3: Arba kad va, paskutinis atvejis buvo šią savaitę paskambino, bet jau protingiau padarė, kad alia operatorius sako automatinis pranešimas, kad telefonas bus atjungtas, jeigu nepratesit. Aš sakau, atjunginėkit. Nu, žinokit, bet čia tikrai ir...
1: Gyva žmogus skambino ar automatas kažkoks?
3: Ne, iš pradžio automatas praneša, kad va, jūsų numeris bus užblokuotas, likite linijoje. Po to ir labai dažnai rusų kalba. Nu, tai aš stengiuosi nekalbėti, jie lietuviškai nesugeba.
1: Nesat, kaip sakyt, pasimovęs ant šito kabliuko nei karto?
3: Suprantat, ne karto, bet budrumo tikrai daug reikia. Net ir žinutės keistus gaudavo apie pranešimus, apie kažkokias siuntas neužsakytus, ten, kad negali adresu gauti, užpildykit alia kažką. Tai tikrai reikia labai saugotis, nes dabar visi tai nusikaltimai elektroniniai erdvėj dažniausiai.
1: Taip.
3: Ir labai ačiū už gerą laidą, tikrai.
1: Du, tai jums ačiū, kad paskambinat ir tą laidą dar geresnę padaro. Tomas, mūsų klausytojas, 2-4-3-1-4-3-1, jeigu norit kurt laidą, be manęs skambinkit šitų telefonų, nes jūs geresnių istorijų turit jūsų galvoj. Viktorija man švelniai grumojo, kai sakiau, pavedžiokit už nosį, negalima.
2: Iš tikrųjų, tai pirmiausia padėkosiu klausytojui Tomui, nes nuostabų žodį pavartojo epidemija. Ir iš tikrųjų, nebijokim to pasakyti, mes turim didžiulę problemą dabar Lietuvoje, reikia spręsti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kalbant apie, kad negalima su jais kalbėti, tai tikrai nerekomenduoju, nes kokia yra problema. Tada jie įsisaugo jūsų numerį ir prasideda atakavimas. Aš pati asmeniškai turėjau apie 50 numerių užblokuoti, čia prieš porą metų man taip nutiko su darbiniu telefonu. Matyt, telefono numeris kažkur nukeliavo, kadangi darbinis buvo gal viešai kažkur įdėtas. Ir tiesiog vienas po kito skambino man sukčiai iš skirtingų numerių. Na ir tai tiesiog tau trukdo, akivaizdžiai tu net netyčia gali paspausti ir atsiliepti.
1: O tai čia kaip kerštas kažkoks tada buvo?
2: Visaip gali būti, nes esmė, kad dirba organizacijos, yra call centrai tie vadinami, nes skambučių centrai, kur jau įdarbinami sukčiauti žmonės. Tai saugokimės ir tiesiog išgirstam rusiškai kalbant, iškart dedam ragelį, o jeigu lietuviškai dar tą intro padaro, vis tiek vėliau vienai par kitaip nukreipia ir rusiškai kalbantį asmenį. Tai išgirstam, kaip ir Tomas minėjo, dedam ragelį, nekalbam ir vengiam, kad paskui nebūtų to srauto dar didesnio pas jūs. Žmonės, kurie nekalba, vėliau vis tiek tankis mažėja į juos besikreipimo.
1: Dar vienas klausytojas, irgi Tomas Kestutį, iškart po Tomo jūs gerai, aš atsiprašau, kad jūs taip ilgai neįleidžiu į eterį, bet klausytojai užbombardavo mus skambučiais. Sveiki, Tomai,
4: adolio. Sveiki, sveiki, labą dieną visiems, tai aš irgi tapau sukčiauką, bet visų pirma ir linkėjimų sektoriją noriu perduoti, buvusi grupiokė.
1: Tai, vat, irgi, o papasakokit, kaip buvo dabar?
4: Tai buvo taip, iš tiesų... buvau išsiskyręs su antra puse ir kažkas turbūt nutekino iš mano telefoną sukčiam, tai prisistatė visokie būrėjai, žinot, tas buvo emocinis skausmas, sako, mes jau galim čia paburti, sumokėkit. Tai va taip irgi praradau kelis šimtus eurų, tik po to atsiteikiau, ką padariau ir kaip psichologiškai viskas veikia žmogų, pervedė tos pinigus, tikėsi tos pagalbos, kažkokių paslaugų suteikimo, bet iš tiesų tampiau ką.
1: Šiaip čia viena studentė, dabar man atrodo magistrinį rašo kriminologijos, su ja kaip ir tariausi pasišnekėt kažkada laidose į antrą kartą apgavimo. Gana nemaža populiacijos dalis yra apgaunama ir antrą, ir trečią kartą, nepaisant to, kad pamoką turėjo, bet neišmoko. Bet Kęstuti, kiek žmonės atspaus, beje patį tekė, kada nors taip nuoširdžiai būt apgautam ar ne?
5: Jeigu gaunate... Na, jeigu gaunate skambutį per mėnesį, tai čia niekai. Jeigu gaunate kelis per dieną, jau tada jūs matyt patekote. Ir aš esu turbūt, kadangi telefonas gana prieinamas, tai, na, iš tikro gaunu labai daug tų skambučių. Kartai...
1: Aha, pastrigom šiek tiek, Kęstuti.
5: Jis įdomu pažaisti, bet aš tikrai nerekomenduoju irgi kaip nors gale. Net jeigu surašysi, ką nors tokio susakysi, kad štai aš bedarbis, man čia viskas neįdomu, tai kitą kartą tau skambins jau su specialiu pasiūlymu bedarbiams. Ir sakys, žinot, va čia kaip tik šiandien bedarbiams už 5 minučių baigėsi, turi sumokyti.
1: Tiesiog truputėlį stengsta mūsų ryšys.
5: Tuos 20 eurų, bet po to mes tau 20 tūkstančių pervesim. Tai aukščiausios sumos, žinot, kiek esu girdėjęs iš žmonių, na, kurie kreipiasi, kiek Lietuvoje yra pra... Tai yra 700 tūkstančių, tarkime, svarų. Tai čia ne tik epidemija, ta prasme, kad išvilioja iš daug žmonių mažas sumas, bet kai kuriems žmonėm tai reiškia kartais ir visišką jų finansinio pamato praradimą, nes jie praranda ne šiaip dalį ar ten kokią nors skirtą nedidelę sumą, bet dažniausiai visas santaupas. Ir tai tampa socialinė problema tada. Ir todėl aš sakyčiau, mums ypatingai reikia ir socialinės reklamos, ir pamokėlių mokyklose, ir po platesnio viešinimo apie tai, kas iš tikro atsitinka. Turbūt vienas iš stiprių yra tokių namokomųjų dalykų, tai kai nukentėjusieji pasakoja, aišku, anonimiškai, bet pasakoja apie savo patirtis ir tuo būdu išmoko kitus nepatekti į tas pinkles. Bet sukčiavimas telefoninis, finansinis tampa problema, kurios jau, sakyčiau, technologiniam priemonėm nebeišspręsime, nes sukčiai visada yra vienu žingsniu priekyje, kuo mes galim išspręsti, tai didesnių žmonių informatumu, įtraukumu ir tokio, tarkim, sveiko proto pergalę visuomenėje, kad jie apskritai būtų atsparesnė prieš įvairiausius siūlytojus, kurie ten siūlo, na, kažkokį tai rojų, žodžiu, per 5 minutes.
1: Klausytojai mikrofoną palaikysiu, sveiki.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Paulius.
1: Taip, Pauliau. Jums tekia patirti šitą

0: jo, sugeneruotas jo sūnaus balsas, sako, mama, pakliuvau bėdą, reikia pinigų. Tai vat,
1: jau tokie dalykai, dirbtinio intelekto, taip, balso sintezavimas tavo artimojo
0: teina. Vienu žingsniu pirmin. Ir aš vieną kartą su tokiu rusiškai kalbančiu, kur buvo minėta apie telefono atjungimą, ten iki nukritimo savo smagumui šnekėjo, bet aš galvojau, gal padariau klaidą, gal tikrai nereikia.
1: Ką jau čia man dabar kalbėt, kur mano balso pilnas YouTube'as ir pilnas eteris, tai jau čia mano artimieji neapsaugoti. Viktorija, bet tikrai jau ateina šitie dalykai, dirbtinis intelektas susintezuoja tavo artimojo balsą ir jo balsu tavęs paprašys pervesti vieną kitą eurą.
2: Technologijos plinta be galo dideliu greičiu, mes net nesuvokim, kokias galimybės dabar yra ir kas vat nesinaudoja, nesidomi tuo, tai tikrai yra na, didžiulį atskirtis tampa tarp tų, kurie žino ir kurie nežino, tai mes iš tikrųjų ką rekomenduojam ir vat vyresnio amžiaus žmonėm jau turėti tuos slaptažodžius vadinamus, ar ne, net ir skambučiam. Tai jeigu paskambino ir kalba balsu ir tu sakai, o ką tu valgi vakar pusirčiam, ar ne, ir bus sutartas kažkoks patiekalas žodis kažkas, kad galėtumėm apsaugoti ir tikrai atskirt, kad čia mes kalbam. Bet problema
1: yra slaptažodį tarp taip. Šeimos narių turėt patikrinimui. Oho.
2: Taip, taip. Tai tikrai
1: jau reikia tą daryti.
2: Geriau turėkim, kaip ten atsirga gėdos nedaro. Bet šiai dienai mes matom tą tokį, bet pernai metais kalbam apie tai tą renesansą telefoninio sukčiavimo, to tokio visiškai aš net vadinu sukčius vulgaris, kur paskambina ir tiesiog prašo patikrinti jūsų grinus pinigus namie, dar ten visokius atiduoti banko kortelės numerių. Tai kol veikia dar tie trivialūs būdai, kol žmonės dar atiduoda tokiuose paprastose dalykuose, tai dar galbūt nėra išplitę tiek daug tas dirbtinis intelektas. Bet kuo toliau, tuo aš manau, tai didės. Taip?
1: Tobulės sukčiai matydami. Kad viena upė užsitvenkia iš karto, bando kitur ieškot galimybių. Kestutis Kupšys su mumis. Kestuti, kaip žmonės apsaugot, vat klausimas, ateina dirbtinis intelektas, ateina, kai susintezuos tavo balsą ir iš tavęs tavo artimojo balsų voks pinigus ir kol atsikapstysi, tai bus švari sąskaita.
3: Nu, tai prisiminkim, kaip mes jau judėjome nuo tų 90-ųjų, ar ne, kai visi gaudavo Nigerijos princų laiškus, tuo metu pradžioje popierinius, po to elektroninius, išmokome atskirti nesąmonės nuo tikrų dalykų. Tai gal slaptažodis man skamba ir įtartinai, bet matyt, mes turėsim priprasti prie to, kad atsiranda tam tikros ir ryšio priemonės, kur tu tikrai žinai, kad tu kalbi, kad kitoj pusėje tikrai tavo vaikas. Ar ne, tai kitaip tariant, galbūt bus priemonių, bus galbūt pasiūlymų, po to jie taps norma, kad pradėdamas pokalbį su artimuoju, tu kokiu nors pirštu antspaudu ant ekrano patvirtini, kad tu esi tu, o tas kitas žmogus kitoj pusėje patvirtina, kad jis yra jis ir štai tokie, na, atrodantis gal ir truputį keistai šiuo metu dalykai, jie gali tapti norma, nes mums reikės įsitikinti elektroninių priemonių tinkamumu, ar ne, ar mūsų, taip sakant, identifikacija turės pereiti į kitą lygį, kad mes nepatektumėm ant panašių sukčių kabliukų. Su slaptažodžiu, žinot, man priminė tą filmą, kuris neseniai čia buvo aukštai apdovanotas, kur Leonardo DiCaprio veikėjas skambina į telefoninę liniją ir po to ten pamiršta tą slaptažodį. Tai dabar įsivaizduoju, kad slaptažodis būtų slaptažodžiu, tai man reikia turėti slaptažodį vieną su žmona, kitas su draugais, trečias su vaikais, ketvirtas su kolegom ir taip toliau, bet jeigu aš darysiu, ta prasme, greičiausiai baigsis to, kad visus tuos slaptažodžius kažkur mes pradėsim saugoti, tada juos pradės vokti ir tada, žodžiu, kiekvienai gudrybei yra apėjimas, kol kas galbūt kas mane taip labiausiai iš tų technologinių, ne socialinių, bet technologinių priemonių veža, tai yra galimybė identifikuoti save labai aiškiai, na, per kažkokią saugią ryšio priemonę. Vos ne, turbūt turėsime visi įprasti prie tokių, na, įslaptintų ryšio priemonę naudojimų, kad jokie sukčiai nebegalėtų mūsų apkvailinti. O kita vertus galų gale ir paprastos priemonės. Žinot, pažįstu nemažai pagyvenusių žmonių, kurie sąmoningai neturi elektroninės bankininkystės. Mes galim pasakoti, kaip jie reikšmingai pakeitė mūsų gyvenimą, koks svarbus yra tas greitas pinigų pervedimas, bet jeigu darai 10 pavedimų per mėnesį, gali galbūt ir nueiti į banką ir ten sumokėti tą papildomą eurą. Vietoj to, kad nuolat rizikuoti savo santaupom, kurios yra apsaugotos tik tai kelių skaičių kombinacija. Žodžiu, dar prisiminkime, ateina kvantinė kompiuterija, tai tada visi mūsų slaptažodžiai vienai per kitaip. Anksčiau ir vėliau nebeteks prasmės iš vis. Turėsim pergalvoti, kaip mes tvarkom savo elektroninius pinigus.
1: Aleksas mūsų klausytojas, Viktorija rašo.

0: ką bankai daro, kad apsaugot žmonės, kur tas pinigas keliauja, pinigai keliauja, kai reikia, tai VMI sodra viską žino, o čia, na, tavo problema maždaug. Ką bankai daro, aš pamenu, buvo idėja, ar ne, premjerės šiek tiek pristabdyti pavedimus, aišku, verslas visą laiką nori greičio, bet ką bankai daro?
1: Gal paminėčiau dar, nuo ko mes pradėjom laidą, kad vis tik 60 milijonų buvo siekiama išvilioti, išviliota buvo tik 20, aišku, tik galbūt netinkama žodis, 20 yra daug, bet 40 buvo sustabdyta. Tai jau yra tos diegiamos technologijos, kad, na, užkardyti jau iš anksto, kad net sukčiai nepasiektų tų žmonių arba sustabdytų. Tai čia vienas dalykas. Taip pat Lietuvos bankas pateikė teisės aktų pakeitimo paketą, kaip tik buvo spaudos konferencija su premjere ir su mūsų pirmininku Gediminu Šimkumi, pristatant tuos pokyčius, tai jie dabar yra finansų ministerijoje, žiūrėsime, kaip seksi su tuo judėti toliau, bet iš esmės yra dedamos pastangos ir čia atliepiant ir reflektuojant tai, ką jau ponas Kestutis minėjo, tai taip, iš vienos pusės gal jokingai skamba tie slaptažodžiai, bet mes neturim šiandien dar to galimybės patvirtinti, tai reikia galvoti ir kažką, ką galim ir jau dabar daryti ir turbūt yra dvi tos situacijos pusės ir mes turim, na, jos turėti koja kojon. Tiek technologijomis turim ieškoti būdų, kaip gerinti situaciją, bet tuo pačiu ir mes kaip vartotojai, mes liekam žmonėm ir, na, mes, mūsų psichologija, mumis ir toliau gali manipuliuoti, mes turim ieškoti būdų, kaip ir stiprinti savo atsparumą. Tai čia tokios dvi pusės monetos, tai viena be kitos, neturim stiprinti abi pusės.
0: Dabar, Viktorija, pabaigai laidos vieną minutėlę tik liko, vis dėl to, kaip, na, klausimas turbūt bendras, bet jis aktualus visiems. Kaip atpažinti finansinį sukčių? Kaip nepaslysti ant šito banano, ant šitos banano žievės?
1: Visų pirma, turbūt įkvėpti, iškvėpti ir padaryti pauzę. Jeigu man apsimeta sukčius skambina, ar ne, iš banko, iš institucijos, iš bet kur, aš dedu ragelį, einu, prisijungu prie oficialios svetainės ir patikrinu, ar tikrai kreipęs būtent iš tos institucijos. Tai pauzė. Tai vienas pagrindinių dalykų. Ir didinti žinias. Mokytis ir didinti savo raštingumą.
0: Neskubėkit ir supraskit, investuokit į tai, kad suprastumėt, kokio mes realybėje gyvenam ir klausykit mūsų laidų, sužinosit daugiau, kokios tos schemos sukčiavimo dažniausiai. Ketvirtadieniais mes apie tai kalbame. Ir priminsiu, kad šiandien mūsų eteryje daktarė Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko finansinio raštingumo centro direktorė ir Kestutis Kupšys, vartotojų aljanso viceprezidentas. Ačiū jums abiems už jūsų skirtą laiką, ačiū visiems tiems, kurie skambino ir savo problemom ir sprendimais dalinosi. Likit ir toliau su žiniu.
2: Pergudrauti sukčių. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių. Kitoks ryšys.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.
2: Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, cuckoo-doo-coo.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąją pasaulyje oro linijų bendrovę DELAG 1909 metais įkūrė grafas Ferdinandas von Zeppelinas Frankfurte prie Maino. Tuo metu jis skraidino keleivius ne lėktuvais, bet dirižabliais. Skaičiuojama, kad nuo 1910 iki 1913 metų bendrovė pervežė 13 tūkstančių keleivių ir veiklą nutraukė prasidėjus pirmajam pasauliniam karui. Visgi net ir tuomet kompanija klestėjo, nes aptarnavo karinius dirižablius. Jie bankrutavo tik vėliau, kai net laikė kitų bendrovių konkurencijos, kurios jau buvo spėję ištobulinti keleivinius lėktuvus.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas. Čia Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1941 metais Franklinas Ruzveltas tapo pirmuoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu važiavusiu šarvuotu automobiliu – Kadilaku, kuris kadaise priklausė gangsteriui Elui Kaponei. Šis automobilis atiteko iždo departamentui 1932-aisiais, kai buvo konfiskuotas iš nusikalstamos grupuotės vadeivos įsuėmus dėl vengimo sumokėti pajamų mokestį. Neperšaunami buvo tik automobilio langai, o likusi automobilio dalis pažeidžiama. Po metų Ruzveltas gavo patobulintą šarvuotą transporto priemonę, kurioje buvo neperšaunami langai, šarvuotas kėbulas, kulkoms atsparus degalų bakas ir padangos.
2: Reklama. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas. Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jau pirmųjų filmų kūrėjai pastebėjo optinę besisukančio rato iliuziją. Šis reiškinys pavadintas karietos rato efektu. Pastarasis itin gerai matomas arklių traukiamas karietas ir didelius jų ratus vaizduojančiuose filmuose. Atrodo, kad atgal sukasi ne tik automobilio ratai, bet ir lėktuvų propeleriai, ventiliatoriai ar sraigtasparnio rotoriai. Ši optinė iliuzija atsiranda, nes filmų ir televizijos kameros fiksuoja 24 ar 25 kadrus per sekundę. Jei ratas tuo pačiu metu irgi apsisuka 25 kartus per sekundę, kamera kiekviename kadre užfiksuos toje pačioje padėtyje stovinti ratą. Tokiu atveju, žiūrint filmą atrodys, kad ratas stovi vietoje.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dakaro ralis jau iki šio dešimtmečio pabaigos nebebus toks taršus. Pagal naująjį Dakar Future planą, ralį dar praėjusiais metais papildė alternatyvios energijos kategoriją, kurioje gali varžytis vandenilio, elektros ir hibridinė energija varomos transporto priemonės. O jau 2026 metais automobilių ir sunkvežimių kategorijos privalės atlikti naujus reikalavimus dėl į orą išmetamų teršalų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Turtingiausias visų laikų pasaulio žmogus gyveno Afrikoje. Mansa Musa valdė Malio imperiją 13 ir 14 amžiuose, o turtus krovėsi iš aukso ir druskos. Jo valdymo laikai šalis pasiekė didžiausią klestėjimą ir tarptautinę šlovę. Krašte toliau buvo plėtojami prekybos keliai, steigiamos mokyklos, statomos įstabaus grožio mečetės, augo miestai. Leidinio Celebrity Net Worth 2012 metais užsakyto ir atlikto tyrimo duomenimis apytikslis Mansa Musos turtas galėjo siekti apie 2 trilijonus dolerių. Antras šiame sąraše turėtų būti dvigubai vargingesnis Romos imperatorius Oktavianas Augustas, trečias 11 amžiuje gyvenęs kinų imperatorius Šensunas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad seniausias pasaulyje žinomas kemperis buvo sukurtas prieš pat pirmąjį pasaulinį karą. Jis užsisakė įtakinga universalinių parduotuvių tinklo įkūrėjų šeima. 1914-aisiais pasirodžiusiame modelyje vairuotojo sėdynė yra odinė sofa, o malkomis kūrenama krosnelė atlieka virtuvės funkcijas. Šis kemperis pritaikytas 4 žmonėms bei galėjo išvystyti didesnį nei 70 km per valandą greitį. Namas ant ratų buvo sukurtas pagal Ford Model T automobilio karkasą, kuris vėliau buvo pailgintas, o pats kėbulas buvo pastatytas ant tuo metu gerai žinomos karavanų kompanijos Denton Reading platformos. Praėjusiais metais buvo pranešta, kad istorinis kemperis bus parduodamas, o už jį tikimasi gauti nuo 23 iki 35 tūkstančių dolerių.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Terminas tamsusis turizmas, apibūdinantis kelionę susijusią su mirtimi, nelaimėmis ar kančia, akademiniuose sluoksniuose buvo pradėtas vartoti 1996 metais. Vėliau šį reiškinį pradėjo nagrinėti viso pasaulio mokslininkai. Ši turizmo kryptis ilgą laiką buvo siejama tik su holokausto žudynių vietomis turinčiomis neigiamą aspektą. Lietuvoje populiariausios tamsiojo turizmo vietos yra Kauno 9 forto muziejus, Šaltojo karo muziejus prie Platelių, Grūto parkas, Okupacijų ir Laisvės kovų muziejus Vilniuje, taip pat Molėtų astronomijos observatorija. Šis objektas prie juodojo turizmo vietų įtraukiamas todėl, kad čia turistai lankosi tamsiuoju paros metu.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seniausia žinoma žmonių sukurta ir iki šiol dar stūksanti struktūra rasta Prancūzijos Bretanės regione. Tai Barnenės okernas, kurio istorija siekia 4850 metų prieš Kristų. Šios akmeninės kapavietės sienų ilgis siekia 72, o plotis 25 metrus. Jos viduje yra 9 atskiros salės, kurias jungia koridoriai. Kalvos viršūnėje 9 metrų aukščio statinys iškilo neolito laikotarpiu, kai žmonės pradėjo ūkininkauti.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Laurynas Grigelis yra pirmasis Lietuvos tenisininkas, kurio garbiai pavadintas teniso kortas. Karjerą baigusio tenisininko pavardė papušė penktąją Seb Arenos aikštelę, kurioje jis išplėšė skambiausią Lietuvos rinktinės pergalę Deviso taurėje. 2010 metais Grigelis po 5 setų kovos palaužė Danielį Evansą, o Lietuva 3-2 šventė pergalę prieš Didžiąją Britaniją. Šiuo metu Italijoje teniso treneriu dirbantis Grigelis Lietuvai atstovavo nuo 2008 iki 2022 metų ir iš viso sužaidė net 60 mačų.
2: EasyFM. Gyventi.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Otonas Tolišius, kol kas vienintelis lietuvių kilmės žurnalistas, 1940 metais laimėjęs Pulicerio premiją. Viena iš prestižiškiausių Jungtinių Amerikos valstijų premijų skiriamų už geriausių žurnalistikos, literatūros ir muzikos kūrinius, Rusnės saloje gimęs žurnalistas gavo už Berlyne parašytus straipsnius apie tuometinę Vokietiją, nacistinio režimo šalyje įsigalėjimą ir šalies gyvenimą po Hitlerio padu. Apie jam paskirtą prestižinį apdovanojimą informacijos nedaug. Pulicerio premijos svetainėje rašoma, kad apdovanojimas Prūsijos lietuviui paskirtas už pranešimus iš Berlyno.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Venecija dažnai pelno gražiausio pasaulio miesto titulą. Visgi didžioji miesto dalis iškilo ant pelkyno, lagūnoje, kurią sudaro vos 8% sausumos. Manoma, kad sėkmingas statybas lėmė senovinis pakeltų pamatų metodas. Įtaikant miesto pagrindas iškeltas iki tokio aukščio, kad pastatai būtų apsaugoti nuo potvinių. Tam į povandeninį smėlio ir molio sluoksnį buvo įkalta tūkstančiai polių, kurių viršūnės buvo nupjautos, bei užklotos pamatiniu medienos ir marmuro sluoksniu. Būtent ant jo ir stūkso visi Venecijos miesto statiniai.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vieno zoologijos sodas yra seniausias pasaulyje. 1752 metais Šiombruno rūmų teritorijoje jį įkūrė imperatorius Pranciškus I. Iš pradžių tai buvo retų gyvūnų žvėrynas, kuriame galėjo apsilankyti tik imperatoriškoji šeima ir kiti garbūs svečiai. Nuo 1778 metų šiame parke sekmadieniais buvo laukiami visi padoriai apsirengę asmenys. Ką imperatorius laikė padoriai apsirengusiais, iki šiol nežinoma. Šiandien į šį zoologijos sodą atvyksta gausybė turistų iš viso pasaulio. Kasmet bilietus įsigyja per 2 milijonus žmonių. Nors per keli šimtmečių zoologijos sodas labai pasikeitė, kai kurie istoriniai elementai išliko. Tiksliau, susilijo su šiuolaikinėmis technologijomis.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jupiteris nebegali būti tituluojamas daugiausia palydovų turinčia Saulės sistemos planeta. Mokslininkai patvirtino atradę 62 naujus Saturno palydovus. Tad dabar Saturnas turi 145, o Jupiteris 95 palydovus. Visi nauji Saturno palydovai yra netaisyklingos formos bei dažnai juda priešinga Saturno sukimosi kryptimi. Remiantis Britų Kolumbijos universiteto mokslininkų duomenimis, Saturnas yra pirmoji ir vienintelė Saulės sistemos planeta, turinti daugiau nei 100 žinomų palydovų.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: naujiems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyventi

Hey. Yes.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Gonna wash the dust off my

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo iš esmės keisti Lietuvos migracijos politiką. Pagal jo iniciatyvą, žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojai iš trečiųjų šalių Lietuvoje galėtų dirbti ne ilgiau kaip 2 metus, o vėliau bent pusmečiui privalėtų išvykti iš šalies. Taip pat siūloma ir griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką ir aiškiau atskirti laikiną darbo migraciją nuo galimybės įsitvirtinti Lietuvoje. Prezidentūra teigia, kad taip siekiama apsaugoti valstybės saugumo interesus ir užkirsti kelią nekontroliuojamai migracijai ir panašu, kad daugelis ir politinių partijų dabar tokiam siūlymui pritarė, tačiau kritikai perspėjo, kad tokie pokyčiai gali apsunginti tiek verslo veiklą, mažinti Lietuvos patrauklumą užsienio darbuotojams ir kelti rimtų klausimų dėl žmogaus teisių bei migrantų integracijos. Kur turėtų būti ta riba tarp valstybės saugumo ir atviros darbo rinkos? Ar Lietuvai reikia griežtesnės migracijos politikos, ar svarbiau užtikrinti, kad čia atvykstantys žmonės galėtų visą verčiai integruotis į visuomenę ir ar siūlomi pokyčiai iš tiesų padėtų išspręsti šiandienos iššūkius. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosim. Kaip visada, jūs kviečiami prisijungti prie šios diskusijos. Rašykit mums tiesiai į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ar klausimus. Juos būtinai adresuosiu laidos pašnekovams veikiausiai jau antroje laidos dalyje. Nu, šiandien kiek neįprasta, bet mūsų laidoje net 4 pašnekovai. Joje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat kartu su mumis nuotoliu Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kartu su mumis ir Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas daktaras Skirmantas Bikelis. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Ir taip pat teisininkė, nevyriausybinės organizacijos Sienos grupės steigėja Emilija Švobaitė.
5: Sveiki. Sveiki.
1: Labai aiškiai gal pradėkiam apsibrieštami jūsų apskritai argumentus ir kaip jūs matot tą prezidento iniciatyvą. Gal nuo jūsų, ponia Kasčiūnai, pradėkim. Jūs labai aiškiai stojot palaikyti prezidento iniciatyvą. Kodėl?
2: Na, aš manau, kad tai yra toks pirmas realus bandymas sudėlioti, kaip mūsų migracijos politika turėtų atrodyti, kad nepasiektume tam tikrų negrįžtamumo taškų, kai visuomenės sanglauda ima irti, formuojasi paralelinės visuomenės, bendruomenės, kurios nesintegruoja į valstybės gyvenimą ir norint, kad to išvengti, mes turim kontroliuoti migraciją. Todėl aš esu už kontroliuojamą migraciją. Ir aš manau, pasiūlymas yra išmintingas, kuria prasme. Jisai tam tikra tasa jau mūsų priimtų sprendimų, nes mes 24 metų pabaigoje priėmėm kvotų sistemą. Galime vis laik ginčytis, ar ta kvota yra per didelė ar per maža, bet kvotų sistema yra šalių, kuriuose taiko. Ir dabar pagal dabartinę kvotą 25 tūkstančiai yra užsieniečių gali įvažiuoti darbo leidimų pagrindų į Lietuvą kiekvienais metais. Natūralu, verslas vis laik nori daugiau, saugumo interesai gali reikalauti mažiau. Tas debatas vis laik vyksta kaip ir Estijai, kuri nuo seno jau turi kvotą, kuri daug mažesnė šiaip yra negu Lietuvos numatyta kvota. Tai dabar tose kvotos rėmose prezidentas siūlo du takus sukurti. Vienas takas yra tas, kad tu atidirbi 2 metus ir išvažiuoji. Ir tada turi bent pusę metų nebūti Lietuvoj ir toks atšalimo savotiškas laikotarpis. Tai nesukuria kažkokių tai ilgalaikių lūkesčių. Valstybė įgyja tokius raktus nuo spinos ir durų ir žino, kada uždaryti duris, kada atidaryti. Tas yra labai labai svarbu, nes valstybė turi tą daryti. Mes turim jausti ir valdyti kultūrinės, socialinės saugumo rizikas, nes imigracijos reiškinys Vakarų Europoje yra išsprogdinęs visas politinės sistemas ir matom, kaip jos yra pasikeidusios, poliarizavo visuomenės, sukūrė naujas takoskiras, ir jeigu mes tokių takoskirų nenorim, tos raktus nuo tų durų mes turim turėti patys savo rankose. Ir tas 2 metų trumpalaikis laikotarpis, jisai viena vertus nesukuria kažkokių perspektyvų, kad tie užsieniečiai taps mūsų nuolatiniais gyventojais, po to piliečiais. Už savotiškas saugiklis yra nuo manipuliacijos šeimų susijungimo teisę, nes mes čia turbūt diskutuosime apie tai, bet reikia labai aiškiai, jeigu pasakyti taip, jeigu valstybė reikia darbo jėgos, tai reikia trumpajam laikotarpiu tam tikram projektui gyveninti, bet nereikia paralelinių bendruomenių, kurios nesintegruoja viso valstybės gyvenimus. Ir čia faktas, kad mes turėsim ideologinių mūšių, natūralu, jo visur yra vakaruose, iš kairės žiūrima vienaip, iš dešinės yra kitaip, bet aš manau, kad prezidento pasiūlymas yra teisingas. Kitas takas lieka tas, kad ir jisai, kas svarbu, kad prezidentas savotiškai integruoja mūsų siūlymą, mano paties siūlymą ir Valdo Benkunsko mero siūlymą, kad jeigu tu jau čia gyveni ir nori leidimą prasitesti, turėti ir įgyti jau tam tikro lygio valstybinės kalbos žinias. Tai yra ir pagarba valstybei, integracijos momentas ir kiti labai labai svarbus dalykai. Tai kitaip tariant, tie du takai, aš manau, jie jau sukuria na, tokią labiau koordinuotą, labiau kontroliuojamą migracijos politiką, ant kurios mes galim statyti na, valstybės politiką ilgiems metams.
1: Opozicija ir šiuo atveju dešiniai labai aiškiai palaiko prezidento iniciatyvą. Jūs, ponė Sinkevičiau, irgi palaikot, ar visgi turit kitokią nuomonę kaip valantieji?
3: Ne, mes palaikome prezidento poziciją, nes aš manau, kad tai yra laiku reagavimas į besikeičiančią situaciją ir akivaizdu, ką Laurynas paminėjo, kvota, bet žinot, kvota tai yra tik tai bendrinis skaičius, jis neatspindi, kas sudaro tą kvotą, kas atvyksta ir tos tendencijos keičiasi. Kai prasidėjo karas, mes matėme, aišku, labai didelį judėjimą iš Ukrainos, bet atvykę žmonės iš Ukrainos jau 23-ais pasiekė piką ir dabar mes matome labai didelį pokytį, kur na, atvyksta vis daugiau žmonių iš Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, Azerbaidžano ir aišku, kad tai yra papildomas iššūkis. Mes irgi turime labai realiai vertinti savo galimybes, kalbant apie integraciją. Ir artimesnės kultūros mums, be jokios abejonės, integruojasi lengviau, taip pat yra tame iššūkiu, neslėpkime, bet kuo kultūros tolimesnės, kuo tas, sakykime, taip pagrindas yra tolimesnis, tuo ta integracija tampa sudėtingesnė. Todėl aišku, kad prezidento iniciatyva skirti ir padaryti tuos du takus yra savalaikė. Nes na, vienas iš taip pat, sakykime, taip žiūrint giliau, didžioji dauguma tų atvykusių yra vis dėlto vairuotojai, vilkikų vairuotojai, tai aišku, tas irgi yra labai svarbu, kad na, jie ir neturi, sakykime, to galbūt tikslo pasilikti ir čia manau, kad tas prezidento siūlymas, prezidentūros siūlymas labai aiškiai tą ir apibrėžia.
1: Du kritikos balsus turbūt irgi turime studijoje, ponia Švabaitė, įvertinkit gal iš pradžių tuos argumentus, kuriuos naudoja politikai. Aš kaip suprantu, nepritartumėt didžiai daliai jų.
4: Na, matot, kai mes kalbam apie migracijos politiką, aš tikrai ir diskusijose pasigendu Europos Sąjungos teisės ekspertų, nes vis dėlto mes pamirštame, kad mes esame laisvo judėjimo bendra erdvė ir daugelis taisyklių migracijos yra apibrėžta na, tam tikrose direktyvose. Sakykime, sezoninis darbas, laikinasis įdarbinimas, visa tai komandiruojamų darbuotojų teisės, visa tai ateina iš Europos Sąjungos teisės. Europos Sąjungos teisė yra labai svarbu vadovautis lojalaus bendradarbiavimo principu, ar ne? Tai reiškia, kad jeigu Europos Sąjungos valstybės narės susitarė dėl tam tikrų tikslų, tuos tikslus turi siekti įgyvendinti ir pačios valstybės, ir jų institucijos, ar ne? Tai Europos Sąjungoje galioja tokia direktyva, kuri yra vadinama ilgalaikio gyventojų Europos Sąjungoje direktyva, kuri iš esmės kalba apie tai, kad tam, kad Europos Sąjungoje turėtumėm tam tikrą ekonominę ir socialinę sanglaudą, na, mes turime siekti sudaryti galimybės integruotis trečiųjų šalių piliečiams, kurie valstybėje narėje pragyvena daugiau negu 5 metus. Yra numatytos toje direktyvoje ir taip pat tam tikros išimtis, sakykime, kad studentų pragyvenimo laikotarpis gali būti skaičiuojamas per pus, dalinamas pusiau, ar ne, kokią išimtį taiko ir Lietuva šiuo metu. Bet vis dėlto būtent tos direktyvos tikslas yra sėkminga trečiųjų šalių piliečių integracija. Tai dabar visiškai neslėpdami šio projekto siūlomo prezidento na, autoriai ar ne, patarėjai taip pat, kurie pristatė šį projektą tiek viešoje erdvėje, tiek Seime, kalbėjo apie tai, kad tas 6 mėnesių išvykimo laikotarpis, jisai yra, ir va tą patį paminėjo ir ponas Kasčiūnas šiandien laidoje, kad jis yra skirtas tam, kad iš esmės mes užkirstumėm kelias žmonėms, na, tapti ilgalaikiais gyventojais Europos Sąjungoje. Tai, na, iš esmės įsivaizduoju, kad praėjus, sakykime, na, 6 metams, kai asmuo gaus tokius leidimus 3 kartus, potencialiai jis galėtų kreiptis dėl galimybės dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Be jokios abejonės migracijos departamentas Lietuvoje tokiu atveju, jei šis įstatymo projektas būtų priimtas, na, tokį prašymą atmestų ir ko gero advokatai darytų tai, ką daro kiekvieną dieną, tai pasiekus jau paskutinę instanciją, šiuo atveju Lietuvos vyriausią administracinį teismą, na, prašytų kreiptis į ES teisingumo teismą išaiškinimo, ar būtent valstybės sukūriamas dirbtinis tas laikotarpis 6 mėnesių, na, neprieštarauja direktyvos tikslams. Tai prisiminkime, kai buvo valdoma migracijos krizė, humanitarinė krizė 2021 metais, taipogi buvo priimta įvairių siūlymų, kai kurie viešai buvo, na, skelbiama, kad nesikerta su ES teise, tačiau turime ES teisingumo teismo sprendimą 2022 metų, kuris sako kiek kitaip. Dar daugiau, jeigu mes gavę tokį išaiškinimą, na, nevykdytumėm šio sprendimo, tai be jokios abejonės, na, Lietuvai grėstų ir pažeidimo procedūra ir galimos sankcijos dėl finansavimo. Tai aš tikrai tiesiog šiose diskusijose kviesčiau atkreipti dėmesį į ES teisę ir į tai galbūt kelti tokį klausimą, kodėl dar kitos ES valstybės ar ne nenuėjo tokiu keliu, nes na, kartais mes tikrai atrodom tokie šiek tiek, na, kaip kaimo klounai, ar ne, kur žmogus sako, aš vat žinau, kaip išspręsti problemą, žinau, kaip nuskristi mėnulį, tai reikia tik užlipti ant kalno, pasistatyti 2 kėdes ir žiūrėti ilgai į dangų ir mes nuskrisim. Tai tam tikri migracijos politikos sprendimo aspektai, kai mes bandom tai, na, spręsti nacionaliniu lygiu, yra šiek tiek panašu į tai.
1: Pone Sinkevičiau, prašom, reaguokit.
3: Jo, aš gal norėčiau šiek tiek sureaguoti. Tai yra tiesos, ką pasakė ponia Švobaitė dėl nuokrypio nuo direktyvos, tai iš tiesų, kas liečia pririšimą prie darbdavio ir būtent tą apribojimą 2 metų, tai yra nuokrypis nuo direktyvos. Na, bet dabar vėlgi, šiuo atveju, su kuo aš visiškai nesutinku, tai aišku, save vadinti kažkokiais klaunais, nes aš manau, kad mes kaip tik turime matyti realią situaciją Europos Sąjungoje, kokios kyla įtampos visuomenėje, ir politikai turi reaguoti prieš tom įtampom kylant visuomenėje, nei sulaukti tų pasekmių, kurias mes matome kai kuriuose ES valstybės. Ir mes matome, kokias įtampas visuomenėje tai sukėlė, kokias politinės perturbacijas ir aišku, kad to ignoruoti yra neįmanoma. Ir toj pačioj Europos Sąjungai, nu, tai direktyvos jos nėra iškaltos į akmenį. Jau dabar vyksta labai dideli pokyčiai, kalbant apie, pirmiausia, aišku, nelegalią migraciją, kuri yra iš esmės didžiulis iššūkis ir problema, bet lygiai taip pat diskusija keliasi ir apie legalią migraciją, kuri yra iššūkis. Ir šiuo atveju viskas skamba labai gražiai, jeigu mes neignoruotume to, kad valstybės tiesiog nesugeba susitvarkyti su integracijos iššūkiais. Ir tai apkrauna ir socialinę sistemą, tai apkrauna ir sveikatos apsaugos sistemą, ir tai be jokios abejonės yra didžiulės išlaidos iš valstybių biudžeto. Ir tuomet jau tos ekonominės naudos sverti jas su tais integracijos kaštais, na, yra tikrai didelis iššūkis. Tai šiuo atveju, na, negalima ignoruoti ir realybės. Taip, teisybės yra. Prezidento siūlymas

0: turbūt punktai nukrypsta nuo dabar galiojančios direktyvos, bet aš šiuo atveju manau, kad diskusijos, kas liečia migracijos politiką Europoje, jos šiandien dienai yra labai aktualios. Ir aš nematau problemos tuo, kad Lietuva, matydama kitų valstybių iššūkius, su kuriais jos nesusitvarkė, jos turi na, daug, sakykime taip, didesnį potencialą, daug didesnį biudžetą, daug ilgesnę patirtį, kalbant apie migracijos politiką, na tiesiog jos su tuo nesusitvarkė, tą reikia pripažinti. Ir aš manau, kad tai yra savalaikis sprendimas, lygiai taip pat brėžiantis ir mūsų poziciją diskusijose ES lygmeniu.
1: Pone Bikelė, užkirsti kelią įtampoms ir užkrautoms sistemoms. Logiškas argumentas, atrodytų, iš politikų pusės skamba, bet teisiškai jūs turbūt irgi turėsit kritiką.
2: Sakyčiau, kaip tik labai nelogiškas. Ir netgi prezidento patarėjas, pristatydamas Seime šį projektą, netgi paminėjo Alytaus pavyzdį, kur darbo migrantas buvo užpultas peiliu ir tai pateikė kaip priežastį apriboti darbo migrantų buvimą čia ir kūrimą savo gyvenimo. Tai žiūrėkite, jeigu kažkas agresyviai labai nusiteikia prieš migrantus, tai reikia spręsti tą problemą dirbant su tais, kurie agresyviai nusiteikia prieš migrantus, o ne daryti apribojimus migrantam. Ne? Ir aš norėčiau paklausti, kiek mūsų politikai nuveikė mažindami įtampą, o ne kurstydami įtampą visuomeniai. Tai ir tas pats galioja ir visai Europai. Ir kur čia mini, ką dešinėje Europoje tikrai pasiekė labai daug, nuteikdami žmonės prieš migrantus, tai na, tiesiog reikia veiklos prieš šitą veikimą, prieš tą propagandą. Ir dar plačiau turbūt komentuodamas apie patį pasiūlymą, tai žinot, čia pusiau galima pajokauti, jeigu dabar galiotų ponios Ulbinaitės pasiūlymas dėl dezinformacijos, tai atsakomybė ko gero kiltų ir prezidentūrai, ir daugam iškalbančių politikų. Nes kas labai nuvilia šitame projekte motyvai, kurie, pavyzdžiui, rašoma aiškinamajame rašte dramatiškai didėja migrantų skaičius. Jisai nedidėja, jisai nuo 23 yra stabilus. Kitas dalykas, Lietuva nepajėgi integruoti migrantų, užsieniečių pavadinkim, prie 7,5% viso labo. O ką ekspertai dirbantys su integracija kalba, kad dabar kaip tik įsibėgėja tie procesai. Mes iš tiesų gal miegojom ilgokai nedirbdami su integracija, bet dabar pagaliau jau prasideda ne tik nevyriausybinės organizacijų lygmenių, bet jau ir savivaldybių, valstybės lygmenių. Ir, pavyzdžiui, Vilniaus meras Benkunskas, ne, jis iškėlė problemą, kad kalbos nesigirdė lietuvių kalbos ir kartu minėjo dar pokalbį su jumis, ne, kad jau savivaldybė imasi iniciatyvos ir rengiami kursai ir jie kaip perpildyti, puikiausiai žmonės nori išmokti tą kalbą, kad tik būtų galimybių. Tai va, tai nuvertinti Lietuvą, kad vieną mes nepajėgus integruoti kažkiek žmonių, kad tuoj subirės Lietuva dėl nedidelio skaičiaus migrantų, nes skaičiai iš tiesų nėra jie tokie jau dideli. Tai aš sakyčiau, toks truputį klaidinantis kalbėjimas ir jeigu jo nebūtų ir įtampų būtų kur kas mažiau.
1: Patys politikai sukelia įtampas, ponia Kašiūnė.
3: Aš gal su bendrom kontekste truputėlį ir ne tik iš lietuviško, bet viso europietiško konteksto. 30 metų atgal buvo susiformavusi politkorektiškumo tabu sistema Europoje. Nekalbėti apie imigracijos problemas. Netgi policijos suvestinėse dar dabar yra gairės numatytos, kur, pavyzdžiui, nenurodoma dėl seksualinio nusikaltimo, kas padarė tą nusikaltimą. Ir galbūt tai buvo argumentuojama ne kurstimo įtampos, bet tai buvo klaidinga, nes tai maskavo problemą, o problema yra. Dabar kaip yra Europoje diskurse? Politinė kairė, jie akcentuoja problemą taip. Imigrantai savaime nėra problema, problema yra valstybių gebėjimas jų integruoti. Spręskit migrantų skurdą, spręskit migrantų apgyvendinimo problemas ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, problema Europoje ne imigrantas. Tokia yra politinės kairės logika, ta jie nuolat akcentuoja ir tas yra ir mokslininkuose, nes mokslininkų išvados, nes aš pats irgi socialinių mokslų daktaras ir aš žinau, kad darant išvados tu visiek vadovaujasi tam tikrom ideologiniam nuostatom. Tada dar užmeti kitą dalyką, tą kūrimą baimės faktorius, kuris yra kaip teorija iškilta, kad politikai manipuliuoja ir sukuria problemą. Keliaujant į dešinę

0: O mano požiūriu, ne tik į dešinę, bet ir į sveiko proto pasaulį, reikia savęs paklausti labai paprasto dalyko. Ar gali Europa integruoti tuos, kurie patys nenori būti integruoti? Ar tos bendruomenės, kurios turi savo vertybinių sistemas? Ir aš nežinau, ar politinė kairė, kuri čia prie stalo yra, sutinka su tuo, kad bendruomenės iš kitų kultūrų, jos turi savo požiūrį moterį, iš požiūrį į žmogaus teisės, požiūrį į na, bendruomenės veikimo principus ir visus kitus dalykus. Jeigu mes neignoruojam šito fakto, o tas čia yra faktas, nes kitaip mes neigiam realybę, tai tada reikia atsakyti klausimą, ar Europa gali integruoti tuos, kurie nenori būti integruoti, kurie iš principo ateina su savo vertybių pasaulyje žiūrinė sistema ir nori ją vadovautis mūsų gyvenimo būdo lauke. Ir yra daug bandymų Europoje integruoti. Buvo bandymas Švedijoje paremtas principu švęskim įvairovę. Ir sakė, švęskim įvairovę. Kas įvyksta Švedijoje šiandien? Turim labai daug įtampo visuomenį. Ir geriausias indikatorius viso Europoje, kad tai yra problema visuomenė. Ir tai ne politikų problema, nes politikas nesukurs problemos, jeigu nebus priežasties. Taip, kai kas gali žaisti su jausmais, sutinku su tuo iš dalies, bet jeigu nebus priežasties, nebus lūžio, nebus takoskyros susiformavusios visuomenėje, tu nesukursi kapitalo politinio. Pažiūrėkite, kraštutinės dešinės augimas visose vakarų Europos šalyse pastarosius 20 metų. Visos politinės sistemos pervažytos. Švedijoje švedų demokratai, Suomijoje tikrieji Suomijai, Vokietijoje AFD, Nacionalinis frontas Prancūzija. Visų persibraižė politinės sistemos. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra nesukontroliuoti imigracijos procesai, negebėjimas integruoti, bet ne dėl to, kad negeba valstybė, kad nėra atsakymo, kaip toleruoti netolerantiškus. Filosofinis klausimas ir sociologinis klausimas. Kaip valstybei sukurti integracijos mechanizmus, kai ta bendruomenė pati nenori laikytis tų taisyklių? O čia yra esminis fundamentas. Ir čia politinė kairė neturi atsakymo. Jie gali kaltinti politikus, kad jie kursto neva įtampą, jie gali kaltinti socialinės priežastis. Man labai įdomus eksperimentas buvo Švedijoje labai paletė plati politinių jėgų, nu, kraštinės kairės ir kraštinės dešinės. Ir aš turėjau galimybę su visais jais pašnekėti, reiškia, šito klausimu, nes kaip tik tada prasidėjo Stokholmo priemiesčiuose gaujų karai. Nu, dėl to visi sutiko, kad gaujų karai. Bet aš klausdavau priežastį, tai kairė atsakydavo, nu, tai socialinės priežastys, darbo nebuvimas, housingo problemos, kitaip tariant, va, būtų ten kažkurie ne taip galbūt išdėstė visuomenė, nu, jų galimybės ten apsigyvendinti, tai tenai susiformavo tam tikras gaujų. O toliau į sveiko proto dešinę, aš jau tai pasakysiu, ir tada jau atsiranda dalykai, kad yra ir kultūriniai dalykai, ir socialiniai dalykai. Kitaip tariant, nes atvažiuoja žmonės iš kitų kultūrų. Supraskim, nu neignoruokim faktoriaus tokio kaip kitos kultūros. Ir tai yra, jeigu mes tai ignoruojam, nu, mes nesusišnekėsim. Ir čia irgi gerai pasakė, kad valstybė turi turėti matymą tokį, kad migracijos politika turi būti dėliojama ir pagal tai, kas yra artimesnė kultūra mums, kas yra tolimesnė kultūra mums.
1: Pakalbėsim apie tai, nes po to kalbėsiu su valstybės saugumo departamento vadovais ir jie sako, kad kaip tik iš tolimesnių šalių galbūt mūsų nacionaliniam saugumui tai netgi geriau, nes kai Rusija ar Baltarusija ir kai tai pavyzdžiui yra kokie iraniečiai, tai turbūt Amerikos žvalgyba gali labiau pasidalinti apie tai, ką jie žino apie kažkokius vienokius ar kitokius asmenys, bet čia jau saugumo grinai klausimas. Dabar mes trumpą pertrauką padarom, po jos iš karto bandysim atsakyti tą klausimą ir čia galbūt mums padės Skirmantas Bikelis ir Emilija Švobaitė, ką gi daryti su tais, kurie nenori integruotis ir išties ta problema yra tokia ryški. Trumpą pertrauką, naujausios žinios ir tuoj pradės.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą apie migraciją. Mes šiandien diskutuojam, ar reikia tos griežtesnės migracijos politikos. Atsispyrėmės nuo prezidento siūlymo. Kartu su mumis Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švobaitė. Mes sustojom prie Lauryno minties, o kągi daryti su tais migrantais, kurie apskritai nenori integruotis. Ir kaip tu čia, nu, nepriversi turbūt žmonių prievartą integruotis, bet jeigu jie čia nori likti, įdomus koks požiūris ir teisės klausimų, ir apskritai žmogaus teisių klausimų.
2: Tai visų pirma klausimas, kiek jų yra užsieniečių, kurie nenori integruotis. Ir šiuo metu tokia organizacija Diversity Development Group Lietuvoje ir ekspertas Ivan Trunov kaip tik atlieka didžiulį tyrimą, ten apklausė 1000 ir kiek užsieniečių ir būtent gilinasi jų požiūris, integracija, visus dalykus. Tai rezultatai dar gal kitą metą, bet pagaliau bus objektyvus duomenis, koks jų yra požiūris. Čia radijo laidoje pristatė tokius tarpinius, jau jie pasižiūrėjo truputį ir visai didelė dalis mato užsieniečių save čia ir mato poreikį integruotis. Jau labiau, kaip minėjau, Benkunsko iniciatyva, ne, ir į kursus žmonės veržiasi, netelpa. Tai tokie teiginiai apie visus užsieniečius, kad jie nenori integruotis, na, jie nelabai atitinka tiesos ir vėl Ulbinaitės projektas čia suveikta, manau. Bet tas teiginys net ir prezidentūros pristatymė šito projekto buvo, tai vis dėlto žiūrėkim į žmonės, na, realiai paremtai kažkaip. Nes aš ką pastebiu, tai yra tokio požiūrio iš vis radikalaus, kur migrantus net su šunimis lygina, nužmogina. Tai, na, toks požiūris iš principo gal sutiksit ir jūs, kad, na, netinkamas, kuriantis tas įtampas bereikalingas, o jeigu pasižiūrim taip kaip žmogų, pripažįstant visas problemas, kurias reikia spręsti, ne, tada galim jau kitaip truputį žiūrėti. Ir jo labiau čia buvo minėta, na, šeimų susijungimą ar panašiai klausimai, kaip gali objektyviai kalbėti apie, nu, šeimą, žmogaus, kurio tu net nelaikai žmogumą, ne, arba nupieši kaip demoną. Tai mūsų diskusija, kad jinai būtų konstruktyvi, jo, tai visų pirma, gal sutarkim, kad tai yra žmonės, antra, jie čia neteina užgrobti Europos ar pasaulio, o tiesiog turi savo interesų, na, susikurti gražų gyvenimą, įkyla iššūkių, juos turim spręsti, na ir tada ieškam sprendimą, aišku, turėdami galvoj ir Europos Sąjungos reikalavimus, o negalvodami, kad mes esam paralelinė visata Europos Sąjunga sau, o mes štai jau čia susikursim kažką visiškai naują.
3: Aš tai norėčiau tikrai pasveikinti ir mūsų visus, ir klausytojus, tų

0: Reikia, blėt.
1: Labai romantikų tikrai reikia, aš dėl to nesiginčysiu su jumis, Laurynai, bet... Na, iš esmės, reikia suprasti, kad migracija yra visų pirma, ar ne, fenomenas. Tai turbūt teikti, kad kairė nemato jokių problemų ir kaltina visą laiką valstybės, aš nesu tikra, ar būtų taip galima sakyti, bet, na, reikia suprasti, kad 3% pasaulio žmonių migruoja visada, ar ne. Dauguma tos migracijos vyksta į kaimininės valstybės. Žadėti politiniais siūlymais neišpildomus dalykus, na, yra tiesiog manipuliacija visų pirma ir apgaudinėjimas. Sakykime, tas pats sentimentas dėl rusų kalbos gatvės, ar ne? Aš sutinku, kad jį galima suprasti. Tikrai Lietuvos daug šeimų turi, na, siaubingą patirtį okupacinio laikotarpio ir ta baimė tvyranti dėl geopolitinės įtampos, na, jinai yra suprantama. Tiesiog taip jau yra, kad jausmai neturi būti racionalūs ir yra natūralu, kad žmonės, na, jaučia neigiamus jausmus mūsų valstybė, ar ne? Bet tada sakyti, kad mes apribosime migraciją arba išmokysime visus kalbos, na, tiesiog tai yra neįgyvendinami dalykai, net jeigu mes, sakykim, prašytumėm žmonių siekiant prasitęs leidimą gyvent mokėti kalbą, ar ne, tai nereiškia, kad mes kalbos na, girdėsime mažiau gatvėse. Jūs įsivaizduokite save, lietuvių šeimą, emigravusią kažkuriuo metu į, nežinau, Jungtinę karalystę, Norvegiją, išmokusią anglų ar norvegų kalbą, vis tiek savaitgalį turbūt einant su vaikais savo ledų, jūs kalbėsit tarpusavį gimtąją kalbą. Tai, nu, tiesiog reikia suvokti, kad mes gyvenam tokio šiek tiek, na, jau besikeičiančioj realybėj, kurią mums iš esmės ir atnešė sėkmingas Lietuvos augimas. Tai, na, realybė yra tokia, ją reikia priimti, su ją reikia dirbti ir aš tikrai sutinku, kad, na, viena vertus reikėtų dirbti ir su žmonių požiūriu, bet taip pat ir rinkti tam tikrus duomenis, ar ne, apie žmonės, kurie yra čia. Nes, na, sakykime, šiai dienai teiginys, kad žmonės nenori integruotis, na, jis yra visiškai niekuo nepagristas, ar ne, mes neturim duomenų, kiek čia žmonių išmoko kalbą, neišmoko kalbos ir taip toliau. Šiaip, jeigu žiūrėtumėm į migracijos, na, tokius tyrimus, tai tendencija yra ta, kad antroji migrantų karta paprastai išmoksta kalbą, todėl kad, na, šeimos atvykusios arba susikūrusios čia natūraliai siekia savo vaikams geresnių galimybių ir yra tikrai akivaizdu, kad mokant vietos kalbą, na, tos galimybės tiek išsilavinimo, tiek darbo rinkoje tikrai, na, bus geresnės. Tai kažkokios katastrofos dėl to, kad migrantai Europoje nesimoko kalbų ar panašiai, tai, na, kol kas aš bent jau tokių duomenų nesu mačius ir atrodo, kad kai jų nėra, tai tikrai yra, na, pakankamai daug vietos manipuliacijoms. Čia taip pat norisi pagirti ir valstybės kontrolę, kuri iš esmės, na, darė auditą apie būtent trečiųjų šalių piliečių vaikų išsilavinimą ir mokymąsi lietuvių kalba, buvo nustatyta, kad, na, mažėja skaičius, ar ne, vaikų, kurie renkasi būtent lietuviškas mokyklas ir buvo pateiktos rekomendacijos. Tai aš manau, yra puikus žingsnis ir konstruktyvus žingsnis ir labai tikiuosi, kad tam tikros rekomendacijos ir bus įgyvendintos. Tai...
2: Pone Sinkevičiau, sureaguokit jūs į tą argumentą ir apie politinę manipuliaciją, kad galbūt kartais duomenų nėra, bet štai politikai piešia tokią labai stiprią grėsmę.
3: Na, taip, tai na, gerbiami ekspertai, jie taip nuvairavo tą diskusiją į tokį juodą baltą, nes, na, pasakymas, kad yra iššūkių su integracija, nereiškia, kad visi nenori integruotis, be jokios abejonės. Aš tikiu, kad absoliuti dauguma nori integruotis, iššūkiai kyla netgi tiesą sakant vėliau ir kalba tų iššūkių neįsprendžia. Jeigu mes pasižiūrėtume Europos Sąjungos šalis, tai tie iššūkiai ir atsirado su antra, trečia karta labai dažnai, su tuo, kad dauguma būtent migrantų gyvena, sakykime, taip vienoje lokacijoje ir sukuria savo tokią kaip po atskirą bendruomenę ir tuomet ta integracija tampa iššūkiu. Bet aš norėčiau grįžti prie gerbiamo pono Bikelio argumento, kad nedidėja imigracijos skaičiai. Taip, ta kvota jinai yra pakankamai stabili, bet vėlgi čia labai svarbu pasižiūrėti kilmės šalis. Ir kaip sakiau, per trejus metus mes turim labai didelį pokytį. Na tai kaip pavyzdys Uzbekistanas nuo 1800 iki 10,5 tūkstančio per trejus metus. Indija nuo 1,5 tūkstančio iki beveik 8 tūkstančių. Atrodytų tikrai nedidelį.

0: tie skaičiai, bet jeigu taip pasižiūri procentalę išraišką, na tai yra virš 400% augimas per trejus metus. Ir vėlgi, čia aš visiškai sutinku su žmogaus teisų ekspertais, kiekvienas žmogus yra individualus. Ir kiekvienas turi skirtingų poreikių, kiekvienas ateina iš skirtingos kultūros su skirtingu noru integruotis, galimybėmis integruotis ir taip toliau. Ir kai, kaip sakiau, mes matome besikeičiančias kilmės šalis, jų tiesą sakant daugėja, tai nuo Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano, galų galiausiai Pakistano, Filipinų, tas iššūkis valstybei, jis taip pat didėja. Ir dar kartą sakau, tas iššūkis yra kitoks, lyginant, kaip tai buvo, sakykime, taip daugiausiai, didžiausiai skaičiai, jie ir išlieka, bet stabilizavusi ir mažėja Ukraina, Baltarusija, Rusija. Tai šiuo atveju, be jokios abejonės, saugumo dedamoji, nors aš ne visiškai sutinku, kad jeigu mes čia turėtume didelius skaičius Irano, kad mes čia gautume JAF žvalgybos duomenis, nes mes matėme, kad tie teroro aktai, kurie buvo organizuojami, tai labai dažnai būdavo pražiūrėti tie žmonės, nors ir kai kurie jų būdavo radikalų sąrašuose ir taip toliau. Tai čia šiuo atveju atskira, aišku, diskusija to klausimu, bet ką aš norėčiau paminėti, kad mes turime matyti ir kilmės šalis, ir be jokios abejonės. Dauguma jų tikrai nori žmonių integruotis, aš net nebejoju tuo, mes turime sudaryti tam galimybes, bet mes turime ir neatmesti to, kad iššūkiai kyla. Ir rezultatus tų iššūkių mes tikrai matome Europos visuomenėse, ir čia aš pilnai sutinku su Laurynu. Jeigu tai būtų visiškas feikas, ant kurio radikali dešinė, ir aš tikrai esu labai toli to spektro pusėje nuo radikalios dešinės, krautusi tos politinius dividendus, tik tai, sakykime, prekyba baime, bet realybė būtų visai kitokia, nu nesusikrautų jie tų politinių dividendų. Tai čia neapgaudinėkime savęs, realybė yra ta, kad su tuo iššūkiu nėra susitvarkyta, kas liečia nelegalią migraciją, tai apskritai, sakykime taip, iššūkiai išlieka labai dideli ir taip ji nepaliečia Lietuvos, na tik tai aišku, mes matome tuos ir praėjusią naktį vėl buvo fiksuota 28 nelegalūs migrantai prie Lietuvos sienos, bet tai yra dažniausiai žmonės, kurie toliau važiuoja į vakarų Europą. Tai džiaugiamės savo progresu, bet realybė yra ta, kad Europai tai yra didelis spaudimas ir na, to neįmanoma ignoruoti ir juolab pudruoti, o pasakyti, kad susitvarkysim, tai čia jūs patys savo prieštaraujat, nes jūs ką tik sakėte, kad neįmanoma visų išmokyti kalbos, bet dėl integracijos jūs jau kalbate lyg tais būtų ir įmanoma visus integruoti. Tai aš šiuo atveju manau, kad vis tiek nėra tai juoda-balta diskusija, mes turime matyti realybę, turime vertinti galimas grėsmes ir rizikas ir reaguoti prieš, o ne po to, kai galimai būna per vėlų, kad na, turėjom vienokių planų, o realybė parodė, kad yra visai kitokia.
1: Visi studijos svečiai nori bent po vieną trumpą reakciją ir paprašysiu trumpai šį kartą kalbėti kiekvieno, nes dar turime ir klausytojų tam tikrų pastebėjimų. Pone Bikeli, pirmasis, jūs kėlėt ranką, tai sakykite.
2: Gal trumpai sureaguosiu apie procentus, kurie dažnai pasitelkimi diskusijai. Kalbėti apie procentus nuo labai mažai iki mažai, kai padidėja skaičius koks nors, na taip, kaip ir prezidentūros siūlyme, užsieniečių nuo 3,5% padidėjo iki 7, tai jau dvigubai, jau drama, bet iš tikrųjų tas skaičius nėra didelis ir jau labiau tas augimas, kurį minė prezidentūra iki 24 metų, apimė Ukrainos pabėgėlis, tai ta prasidėjusi plataus masto invazija. Tai vėl kalbėti apie Indijos ir Tadžikistano piliečių didelį augimą procentais nuo beveik nieko iki bet kokio skaičiaus, tai bus 100%. Kitas dalykas, kiek aš žinau, Indija, Tadžikistanas yra daugiau mažiau jau praeitis, nes institucijos nerekomenduoja darbdaviam kviesti iš šitų valstybių, jau siūlo kviesti iš kitų, tai yra labai didelė dinamika su tom valstybėm ir dabar, kaip žinom, susiorientavo Lietuva labiau į tas tokias krikščioniškas valstybės, Pietų Amerika, Zimbabvė, Filipinai. Tai labai dinamiška ir čia negalim linksniuoti tam tikrų valstybių.
1: Mhm. Ponia Švabaitė.
3: Tai vėl aš noriu priminti, kad tikrai Europos Sąjungoje problemos yra matomos, dedamos didžiulės pastangos ir iš tiesų, ką tik na, Europos Sąjungoje įvyko pakankamai didelė prieglobščio ir migracijos reforma, ar ne, birželio 12 dieną įsigaliojo dokumentų rinkinys, tai yra 10 dokumentų, vadinamų migracijos ir prieglobščio paktu, liūdna stebėti, kad Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri na, laiku neperkelia direktyvų, reglamentai taiko tiesiogiai, tačiau vis dar turime, yra registruotas projektas, bet teisės aktai yra nepriimti. Tai nėra vienintelė Lietuva, mes matom, kad kitos valstybės taip pat na, šiek tiek pamina tą lojalaus bendradarbiavimo principą, ta prasme, kad mes na, statom vežimą prieš arklį ar ne, ir sakom, kad išspręsim nacionaliniu mastu. Net Europos parlamento narys, kaip be būtų keista, pripažino, kad pasiūlymas prieštarauja direktyvai, bet tai neva netrukdo priimti Lietuvai tokio pasiūlymo, nes na, tai yra diskusijos dalis. Tai aš manau, kad vis dėlto pirmiausiai turėtumėm galvoti apie tai, kokia yra bendra Europos Sąjungos politika ir na, čia vėlgi tam tikro stabilumo Europos parlamente mes matom, kad trūksta ir iš Lietuvos atstovų, sakykime, tas pats mūsų šios dienos pašnekovas yra žaliųjų frakcijos ar ne narys, tai jeigu pasižiūrėtumėm balsavimo susijusius su migracija, visa frakcija balsuoja visiškai kardinaliai kitaip, išskyrus Lietuvos atstovą ir Latvijos atstovą, tai vėlgi tada kyla klausimas, ar čia šio vietoj reikėtų na, pasirinkti kitą frakciją, nes ta pozicija, sakykime, žaliųjų, jinai yra na, vis dar gyva. Tai tiesiog tikrai norėtųsi palinkėti ir į šias diskusijas įtraukti Europos Sąjungos teisės ekspertus ir nestatyti vežimo prieš arklio, o vis dėlto lojaliai kartu spręsti problemas, nes mes vieni nesame pajėgus to išspręsti bendroji laisvo judėjimo erdvė.
1: Pone Kasčiūnai, išleisite eilę trumpai ponui Sinkevičiui sureaguoti.
4: Nu, dėl žaliųjų ateities, taip.
0: Ne, tai viskas labai gerai. Aš tai manau, kad aš labai aiškiai argumentavau, gaila, kad frakcija pasirinko balsuoti kitaip. Aš manau, kad tas reguliavimas, kuris buvo priimtas, jisai nėra tobulas. Be jokios abejonės, bet aš visuomet matau iššūkį, kai pasirenkama pakankamai radikali pozicija ir tuomet tu esi derybose tiesiog ignoruojamas ir jau nebeturi įtakos reglamentui. Tai aš visuomet skatinu frakciją ieškoti sutarimo, kad galima būtų turėti įtaką tam reglamentui, o ne prarasti visus svertus. Tai mano pozicija labai aiški, aš neignoruoju problemos, kuri yra susijusi su migracija. Labai panašiai masto ir tie patys Danijos žalieji, galų gale mes matome pokytį ir Vokietijoje. To tiesiog yra neįmanoma ignoruoti, nes deja, prie labai gerų norų ir ketinimų realybė pasirodė visai kitokia ir tos realybės neįmanoma ignoruoti. Be jokios abejonės, nepaminant žmogaus teisių, bet žmogaus teisės jos galioja visiems ir Europos Sąjungos piliečiams ir tie, kurie atvyksta į Europos Sąjungą.
1: Pone Kasčiūnai.
4: Tai geriausia būtų virgi iš tų išvengti dilemų grįžti į Lietuvą. Nu, bet gerai, šitą dalyką mes paliksim ateities diskusijom. Tai pirmiausia, mums reikia kalbėti apie tai, apie mūsų Lietuvą. Kokios mes norim Lietuvos? Tai aš manau, kad nepriklausomos, laisvos, saugios. Kai aš išgirstu, kad taip, mes esam sėkminga valstybė, tikrai nuostabus dalykas, bet kai išgirstu, kad sėkmingos valstybės rodiklis yra mažesnis gimstamumas ir daugiau imigracijos, atleiskit, aš nesidalinu šitą viziją, tai matyti yra politinės kairės vizija. Mes sakom labai aiškiai,
1: ekonomiškai norim, sėkmingos šalies turbūt
4: bet nėra mano sėkmė imigracija ir mažesnis gimstamumas. Tai atleiskit, bet aš nesidarinsiu šitą Lietuvos viziją, aš noriu stiprios, laisvos ir augančios Lietuvos. Dabar politikai ką turi daryti? Politikai turi matyti tendencijas, procesus ir jeigu yra negatyvus, destruktyvus ir yra dar galimybė pasimokyti iš kitų šalių, užkirsti jiems kelią. Tai jeigu mes matom, kad kai kuriuose vakarų visuomenėse yra prasidėję negrįžtami procesai, mes turim sudėlioti saugiklių šiandien, kad tos procesus mes suvaldyti. Ir tai, ką siūlo dabar prezidentas, iš esmės integruodamas ir mūsų pasiūlymus tam tikrus, tai yra tai, nuo ko reikia pradėti. Pradėjome nuo kvotų įvedimo, dabar šitie saugikliai. Ir aš manau, jau pradedam kurti normalią migracijos valdymo sistemą, kurie jau leistų šiek tiek na, kontroliuoti procesus. Ir taip iš tiesų per porą metų, pastarėjai porą metų, nuo kvotos įvedimo leido šiek tiek stabilizuoti užsieniečių skaičių. Bet Virgis teisus, kadangi Baltarusių skaičius sumažėjo, padidėjo Vidurio Azija ir čia jau reikia mums valstybei kalibruotis. Kitas svarbus dalykas. Nors valstybinė kalba yra pagarbos veiksmas valstybei. Ir aš esu labai už valstybinės kalbos reikalavimo stiprinimą, nes tai yra ir integracijos rodiklis. Tačiau tai yra tik tai vienas laiptelis. Tai nereikš, kad išmokęs valstybinę kalbą jis ir užsienietis atvažiavęs būtinai taps mūsų integralia visuomenės dalimi. Mes matome vakarų Europai daug pavyzdžių, kad net ir puikiai prancūziškai kalbantis imigrantai, antros, trečios kartos imigrantai įsitraukia į įvairius tinklus ir destruktyviai veikia prancūzijos visuomenę ir ją skaldo. Tai čia irgi reikia galvoti apie tam tikrus fundamentalius dalykus ir vėl grįžtam prie tam tikrų dalykų. Tai yra kultūriniai dalykai, tai yra socialiniai dalykai. Nežinau, ar politinė kairė turi savo matymę šitos aspektus, bet jie privalo būti. Marksizmų visko gyvenime nepaaiškins. Yra kultūra, yra civilizacija, yra kultūrų sugyvenimas arba sudėtingas sugyvenimas. Ir tada atsakymo į klausimą. Kaip Europa, ar saviplauka turi užsiminti Europą dėl to, kad imigrantai kelia problemų? Ar kaip tik kelti reikalavimus, riboti imigraciją, kad mes liktume Europą?
1: Ponė Švabaitė arba ponė Bikelį, vienu sakiniu, vienu sakiniu.
2: Vienas sakinys toks, kad na, matom labai daug dramos, nors ką tik įsigalioja, ką tik priimti gegužės mėnesį užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, kur visos institucijos vyriausybė identifikavo problemas ir pasiūlė jų sprendimus. Staiga praeina porą mėnesių, naujas projektas tarsi staiga iškilo kažkokios problemos, kurių nėra ir kurių aiškinamajame rašte mes nematom. Jo labiau pasiūlymas paremtas sezoninis darbas beveik ilgalaikiam darbuotojam, kas prieštarauja iš esmės. Esmiai tokių darbo pobūdžių, darbo sutarčių, tai dėl to šitas pasiūlymas, na, jis neturėtų būti priimtas kaip mažai argumentuotas ir prieštaraujantis darbo santykių esmiai. Tai to ir palinkėčiau mūsų Seimą.
1: Daug yra klausytojų komentarų, labiau palaiko jie tą vadinamąją dešinėje pusę arba griežtesnės migracijos politikos pusę, bet yra įvairiausių komentarų. Štai, pavyzdžiui, Mindaugas siūlo, sako, klausimas, kodėl neremiami kokie keli YouTuberiai lietuvių kalbos mokytojai, kad padarytų pilnus atvirus kursus, laisvai prieinamus internete, populiarią formą, o jau gramatika ir visa kita tikslioji dalis, tai jau į tas rimtesnes mokyklas nukreipti, dar programėlės ir panašiai, tai klausytojai net prisijungia prie įvairiausių pasiūlymų, kaipgi galima būtų čia ir tuos migrantus labiau integruoti. Taip pat yra ir kitų pastebėjimų. Lukas sako, ar mes kvailesni negu Lenkija, nes Lenkija gali sau leisti neįsivežti migrantų. Na ir dar vienas klausytojo komentaras, niekaip nesuprantu, kodėl visi taip nenori tų migrantų, juk esame tokia maža šalis, jei jie tik nori integruotis, tegu integruojasi. Tai štai tokie pastebėjimai pagrindiniai turbūt iš žinių radio programėlės. Atsiprašau, kad tik vos kelis juos galėjau perskaityti, nes visiškai nebeliko laiko. Laurynas Kasčiūnas, Virginijus Sinkevičius, Skirmantas Bikelis ir Emilija Švabaitė buvo kartu su mumis šią valandą. Ačiū žinių radio klausytams, kad klausėt. Iki kitų kartų.
5: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
6: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
5: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mūsų studijoje profesorius Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, gydytojas, sveikos mitybos ekspertas. Sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ir prieš pat eterį dar pasikeitėm keliom replikom apie tai, kad šiandien tų mitybos ekspertų yra be galo daug, pilnas internetas.
2: Profesoriau, tikrai taip.
1: Kaip jūs skiriat, ekspertas ar pseudo ekspertas, į ką atkreipdėmėsi, pirmiausiai klausytojams reikėtų vadovaujantis vieno ar kito matyto eksperto patarimais?
2: Ko gero, reikėtų atkreipti dėmesį, ką tas kalbėtojas apie mitybą atstovauja. Jeigu jis atstovauja save, tai jisai save ir atstovauja ir save įvardina, kaip jam patinka. Jeigu atstovauja, sakysim, universitetą, ligoninę ar vaistinę, jau jisai jaučia atsakomybę už kiekvieną savo žodį ir jau jis yra specialistas. Tai aš sakyčiau, būtent ko gero reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Būtent kokios institucijos darbuotojas, o tada jau galima ir pasigilinti, ar turi mokslinių publikacijų būtent tą temą, kokius darbus atlieka, kokius tyrimus atlieka, nes kalbėti remiantis savo asmeninę patirtimi, na, vis tik tai apie save pasakoti galima, bet dažnai tai siūloma kitiem. Tai va čia, kas tinka vienam, tai nebūtinai tinka kitam. O kai kalba ekspertas, specialistas, jisai remiasi tyrimais, kurie tinka daugumai. Ir vat būtent kalbant apie mitybą, reikia turėti mintyje, kad tos visos rekomendacijos, jos yra bendro pobūdžio, bet vis tiek kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus ir žinodamas bendras rekomendacijas, jau kiekvienas turi prisitaikyti sau aklai, tiesiog išgirdai ir taikyti sau, na, ne visada tinka. Gali tikti, taip, gali būti taip, bet jokių būdų, kaip sakoma, atsisakyti kritinio vertinimo nereikėtų.
1: Mes visi skirtingi.
2: Visi
1: ir mitybos požiūriu, tai irgi
2: reikia turėtume. Taip, mitybos požiūriu iš tikrųjų ir vienas dalykas mitybos požiūriu, kitas aspektas yra organizmo fiziologinė būklė. Vis tiek yra, na, tam tikri niuansai. Na, o, kaip sakoma, idealiai sveikų žmonių, na, dalis yra, bet didžioji dalis vis tiek turi vienokį arba kitokį, galbūt net ir fiziologinį nukrypimą. Už tai reikia žinoti savo organizmą, savo organizmo ypatumus, žinoti bendras mitybos rekomendacijas, dabar mes kalbam sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos, jau, taip sakant, plačiau visą, o tada, kaip sakant, įjungus kritinį mąstymą, jau prisitaikyti sau.
1: Kaip ten gydytoja jokauja, sveikų nėra, tik neištirtų.
2: Taip, neištirtų, nediagnozuotų.
1: Nediagnozuotų, bet, žinot, profesoriu, aišku, mityba yra be galo plati tema su jumis.
2: Tikrai taip. Štipu,
1: dešimtis interviu esam darę ir įvairiais kampais. Mes, kadangi atostogų metas, tai irgi buvom su šeima išvažiavę. Mašina važiuojam, Europą, Vokietiją, Olandiją, Briuselį sustojam, su draugais bendraujam, šnekamės ir kilo vakare tokia tema prie stalo. Kolegė kaip tik draugė mūsų sako, nu žinot, ar jūs pastebėjot, sako, prekybos centruose apstu plastiko. Viskas, sako, į plastikinius maišelius įpakuota, įviniota. Ir aš, aišku, prisiminiau tada visas tas istorijas apie tai, kiek mes čia per savaitę kortelių suvalgom plastikinių ir kiek smegenyse gali tų šaukštelių plastiko būti plastikinių ir visokių kitokių. Bet iš esmės, nežinau, kiek tai yra jūsų tema, bet plastiko problema maiste, kokio jinai šiandien aktualumo tema ir problema?
2: Tai tikrai yra labai aktuali tema ir dabar atliekama daug įvairių tyrimų būtent šio klausimu ir problema, ko gero didžiausia, tai yra nanoplastikas. Tai yra tos dalelės, kurios yra vieno mikrometro dydžio. Tai būtent pačios, jos yra mažesnės negu žmogaus kūno ląstelė ir jos iš plastikinių indų, plastikinių maišelių, plastikinių, na, kažkokių tai įrankių, puikiai pereina į maistą, patenka į mūsų organizmą, o kadangi tai yra labai labai mažytės dalelės, jos patenka ir į kraują, išnešiojamos po visą organizmą, patenka ir į įvairius organus, net į placentą patenka nešiosiom. Tai reiškia, na, mūsų organizme plastiko yra. Būtent tos nanoplastiko dalelės. Mikroplastikas, jisai truputį didesnės tos dalelės, jau nuo 1 mikrometro iki 5 mm, tai jos gal netokios jau rizikingos, bet nanoplastiko tikrai yra labai daug. O dar yra kitas patekimo kelias per orą. Nes kartais mes nepagalvojam, bet kvėpuodami oru mes įkvėpiame tas daleles, o į orą jos patenka, na, deginant šiukšles, atliekas, iki galo nesudega ir patenka į atmosferą būtent tos nanoplastiko dalelės, o dar yra vienas kelias, na, vis tiek daug kas nešioja sintetinius rūbus. Ir vat jie vis tiek dyla, kad ir vaikštant kažkiek vat juda žmogus, trinasi ir jos patenka į aplinką. Ir vėl patenka į orą. Tai reiškia, tų kelių yra patekimo gana daug, bet aišku, pagrindinis tai yra maistas. Yra maistas, kai į jį patenka sąlytyje su plastikiniais gaminiais ar įrankiais, o kita dalis yra, sakysim, jūros produktai. Į jūros vandenynus irgi yra patekę daug to plastiko dalelių ir vat valgant jūros produktus, vėl į mūsų organizmą patenka to plastiko. Aišku, yra tų kelių kur patekimo, kur mes, na, kaip personaliai asmeniškai jų kaip ir nesuvaldysim, bet mes galime buityje daug ką pasikoreguoti. Pavyzdžiui, kam naudoti plastikinę pjaustymo lentelę, jeigu mes galime medinę panaudoti. Aišku, gal plastikinė yra patogiau. Kam naudoti plastikinį indą, jeigu galime stiklinį panaudoti. O be to plastikas sensta. Ir jeigu mes nusipirkom plastikinį kokį nors indelį, gražus, blizgas, skaidrus, tai, na, dar ta polimerizacija yra ten pilnai įvykusi, dar viskas stabilu, bet sensta, atsiranda įtrūkimai, atsiranda skaidrumo pakitimai ir pradeda skirtis tos nanoplastiko dalelės ir jų išsiskiria gana daug. Netgi literatūroje nurodoma, kad žmonės, jeigu naudoja va, tos plastikinius indus, plastikinės lenteles, tai per metus milijardai tų dalelių patenka į mūsų organizmą. Tai va, o tai, kai jos patenka, aišku, tada atsiranda rizika sveikatai. Tos rizikos, na, šiandieną jau kas yra aišku, tai kad, na, išnešiojimo apie visą organizmą, kaip minėjau, ir placentoje yra, gali paveikti reprodukcinę funkciją, gali, aišku, žarnyno gerosiom bakterijom, tai yra blogai, kadangi vis tik tai, kai su maistu patenka į žarnyną, mažosios tos dalelės skverbiasi per žarnyno senelę, taip pat veikia tas gerasias bakterijos, nuo kurių mūsų, na, kaip ir imuninė sistema ir netgi intelekto koeficientas priklauso, na, o kai patenka į kraują ir išnešiojimo po visą organizmą, tai tų pokyčių gali būti įvairių. Ir netgi, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių sistemos ligos, kurios vyrauja Lietuvoje, pirmoji vietoje yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, kuo serga ir miršta Lietuvos gyventojai. Tai irgi tos nanoplastiko dalelės gali skverbtis į kraujagyslės ir netgi sukelti tenai tokį, na, ląstelinėme lygmenyje uždegimą, vėl tada kaupiasi cholesterolis greičiau ir gali atsirasti pasekmės, miokardo infarktas, smegenų insultas. Tai čia to poveikio yra gana daug. O dar, pavyzdžiui, vis tiek patenka į smegenis, tai čia dar nėra daug tyrimų, koks ten yra poveikis smegenim. Na, tai čia iš tikrųjų dabar yra susirūpinta. Tikrai labai susirūpinta plastiko problema ir ieškoma sprendimų. Na, bet šiandien mes neturim dar kuo pakeisti.
1: Tai va, ir čia turbūt ir patogumo, ir pigumo momentas, ir daugybė kitų, nepaisant tos akivaizdžios žalos, ir aplinkos, ir mitybos specialistai, ir jūs sakote ypatingai termotose reakcijose, šildant, šaldant, saulės spinduliuose, taip, tos nanoplastiko dalelės įsiskiria ir tikrai nejučiomis, mesgi nejaučiam, nei skonio, nei matom, bet taip, labai daug galim užvesti žalingų organizme reakcijų su tuo plastiku. Aš pamenu, žinot, profesorius sakot, neturim kuo pakeisti. Regis Kenija reiktų patikrinti, yra Afrikos šalis, ten dėl kitų priežasčių, ne dėl mitybos, bet už plastikinio maišelio turėjimą plastikinio. 4 metai nelaisvės. Man pačiam teko skaityti, aš kelis kartus tikrinausi, galvoju, ar čia kažko tai nesuhaliucionavo man koks čia dirbtinis intelektas ar kas, bet iš tiesų tai yra faktas, kad didelės bausmės, didelės baudos, nes ten į vandenynus metą užsikemša, reiškia, žodžiu, ten visokių kitos problemos, bet iš esmės mano klausimas būtų toks. Reikėtų griežčiau kažkaip telktis mums reguliatorikoj su plastiku ir nanoplastiku. Na, pirmoji,
2: reikėtų ko gero keisti plastikinių gaminių vartojimo kultūrą buityje. Jeigu yra vienkartinis gaminys, tai jis ir turi būti vienkartinis. O jeigu yra maišelis plastikinis, tai irgi panaudojai ir išmeti. Žmonės pas mus dažnai, na, atrodo, koks gražus, patogus tas indelis, tai ką čia išmesi. Ir naudoja jį, jeigu yra skirtas tik biriem ir sausiem produktam, tai jokių būdų ten negalima skysčio pilti. Na, o jeigu dar deda į mikrobangų krosnelę, nu, tai jau čia visai yra blogai.
1: Ir su plastiku deda, čia sakot, jau baisiausias.
2: Tai vat yra būtent ta, ko gero, pirmas žingsnis, kad žmonės iš tikrųjų, na, teisingai naudotų tuos plastikinius gaminius, kuriuos naudoja, nes vis tiek šiai dienai tikrai matom daug jų yra naudojama. Na, o jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, nusipirkti, na, kažkokį, kad ir gėrimą stiklinėme butelyje, nu, tai nusipirk stiklinėme, taigi vis tiek priduosi jį. O ne plastikinė.
1: Prisimėjau, pas mus namie visą laiką buvo, dabar jau nėra, bet gal ir ne pas vieną klausytų. Stalčius maišelių. Visas stalčius vos
2: tai va,
1: užsidaro.
2: O jie jį sensta. O jie plastika sensta. Ir tie maišeliai irgi sensta. Ir į tokį įdėjus maisto produktą, tai tikrai jau tenai didžiuliai kiekiai nano dalelių, būtent nano plastiko dalelių pereina į maistą. Lyg ir atrodo, kai nematai, problemos nėra. Mm. Nei užuodi, nei skonis pakitęs, nei išvaizda pakitusi maisto nuo tų nano plastiko dalelių, bet va, po truputį kaupiasi, na ir tada gali atsirasti kažkokia rizika. Ir čia nėra taip, kad staigiai, va, paimė, įvyko, na, sakysim, kaip sloga, va, pajutai. Čia nepajusi, čia gali labai išlieto ir net nežinosi, kokie veiksniai galėjo sukelti vieną arba kitą ligą ateityje.
1: Mm. Tai būkit atsargus su plastiku ir ką jūs minėjot ir tos lentelės pjaustimo duonos ar ten mėsos gaminių plastikinių tikrai tekė matyti, nors pas mus jau kuris laikas medinės, bet aišku ir jokio karščio plastikui čia taip, yra taip, būt, taip. Irgi esminis patarimas ir tuos senus indus, tik nežinau, žinot, yra žmonės gal jau dabar pakeitę į keramikinius ar popierinius puodelius, bet dar vis tenka pamatytų plastikinių indų. Tai žodžiu,
2: dar yra.
1: Meskit juos iš šiukšlių dėžę, jūs profesoriau taip sakytumėt.
2: Na, iš tikrųjų, jų reikėtų nevartoti.
1: Nenaudoti. Ypač karštų arbatų ten nepilt nieko.
2: Ir dar kur
1: ir plastikinių virgulių net yra kartais.
2: Taip, dar kur yra netgi rizika įvardyma. At, pavyzdžiui, labai patogu arbatžolių arba kokių kitokių, sakysim, žolelių arbatą nusipirkti pakeliais. Taip. Ir būna pakeliai kokie. Būna kartais medžiaginiai, būna popieriniai, o būna ir plastikinio tinklelio. Taip. Tokie trikampiukai, kaip piramidės mažiukai. Tai va tokia arbata užpylus karštų vandeniu, tai ne tik tai arbatžolės paleis savo į vandenį tą aromatą, skonį, spalvą, bet ir tikrai milijonai nano plastikų dalelio į tą pačią arbatą. Iš to būtent maišelio. Anksčiau tai nekreipdavo dėmesio, už tai ir gaminama buvo. Dabar jau po truputį ir gamintojai jau jie edukuojami ir jau keičia būtent požiūrį. Ir na, jeigu yra va toks plastikinis trikampiukas, kuriame yra kažkokios žolelės ar arbatžolės, na, reikėtų galbūt atsisakyti tokios arbatos.
1: Oi, tik tai ką, į gamtą vežti, žinot, ar ten šašlykus į keptą, ar ką važiuoja žmonės ir tuose parduotuvėse tada greitai ten tų vienkartinių.
2: Na, tai aišku.
1: Gal nuo vieno karto.
2: Nuo vieno karto tikrai nieko nesitiks. Bet čia mes kalbam apie kasdieninius įpročius.
1: Profesoriau, žinot, jūs sekat tą temą ir daugybę metų ir eteriuose visuose įmanomuose dalyvaujat konferencijose, pranešimus skaitot. Kyla tas mūsų supratimo lygis, bet ir plastiko tema, ir daugybė kitų, atrodo, žinot, paskaitai, tai kol jau ten netrenkia žaibas, tol nieks nekreipia dėmesio ir kažkaip jau kai susiduria, ten žiūriu, pradeda ieškoti žmonės, ar ten blogas cholesterolis, ar neduok dieve kažkokios kitos sveikatos indikacijos pablogėja gerokai, tada jau pradeda griebtis tą šiaudą, kuris sveika mityba vadinamas.
2: Taip, iš tikrųjų, jūs teisus, mitybos įpročiai yra labai įsitvirtinę, bet... Esant reikalui, žmonės susirūpina. Mes jau, ko gero, kokie 5-6 metai iš eilės vykdome na, tokius reprezentatyvius Lietuvos gyventojų mitybos, fizinio aktyvumo, maisto papildų vartojimo tyrimus ir į tą laikotarpį pateko pandemija.
1: Tai.
2: Ir kaip buvo, sakysim, iki pandemijos sveikata, renkantis maistą, buvo trečioje vietoje, žmonėm buvo skonis, na dar kaina, o į sveikatą beveik nežiūrėjo. Pandemijos laikotarpiu viskas į pirmą vietą sveikata, renkantis maistą žiūrėjo, kad tik tai būtų sveikatai palankesnis, kad tik imuninė sistema stiprintų, kad biologiškai vertingesnis, dar pirmi metai po pandemijos taip pat dar sveikata, o po to... Vėl viskas grįžo į tą pirminį lygį, kai pirmoji vietoj skonis, antroji vietoj kaina, o sveikata vėl į trečią vietą. Tai reiškia, na, reikia dar kažkokio papildomo, na, tokio veiksnio, kuris, na, vien žinių nepakanka. Dar turi būti kažkoks motyvacinis veiksnys, bent tą parodė vat, mūsų tyrimai. Bet įmanoma, kaip matom, įmanoma, tai reiškia kalbėti, aiškinti, suprantamai, paprastai, kad žmogus tikrai, nu, kaip, nu, žinotų, kad čia tikrai rimtas dalykas, kad čia sveikata, jinai gali sutrikti, a visi nori būti sveiki, ilgai gyventi ir, nu, kaip sakoma, kad tas gyvenimas būtų kokybiškas.
1: Bet ir visi nori to, profesoriau, labai sunku, to trumpalaikio malonumo. Žinot, aš pats, na, vat, nežinau, ten ar kažkokie tai traškučiai, ar riebesnis maistas, ar saldesnis maistas, kažkaip vaisių persivalgai. Dabar toks metas, kai iš tikrųjų atrodo visko to cukraus ir fruktozės yra labai daug ir labai sunku susilaikyti, bent man labiausiai padeda, aš tiesiog, kuo mažiau matyti tuos produktus. Arba nepirkti, arba ant stalo, nes jeigu tu visą laiką eini pro stalą, ant kurio gražiausio obuoliai guli, nu, tikrai labai didelė pagunda paimti tą obuolį.
2: Tai, bet va, ką mes dar pastebėjom, tyrimai rodo, jaunimas jau vis tik maitinasi sveikiau. Vyresnė karta, dar jie turbūt prisilaiko tų savo ankstesnių mitybos įpročių ir jų mityba nėra tokia sveika, nebent jeigu jau pagal diagnozę prirašyta kažkokia tai dieta, jau kaip pagal gydytojo nurodymus, taip. Bet šiaip jaunimas jau renkasi maistą sveikatai palankesnį, netgi jau tampa na, kažkoks tai prestižo reikalas maitinti sveikai. Tai yra vilčių, kad Lietuvos gyventojų mityba su laiku gerės.
1: Su laiku gerės. Tai dabar, žinot, jeigu dar praeiti per tą visą mitybos principų tokią piramidę, aš suprantu, kad jau tūkstantis kartų iš jūsų lūpų tie patarimai, bet, žinot, to tokių asmeninių dalykų man įdomu, profesoriu, jūsų paklaus. Nu, gal pravažiuokim, vat, jūsų rytas, jūsų pusryčiai. Kada, kelinta, kokie, vat, žmogaus, kuris tikrai išmano ir žino, kas geris, kas blogis, ką, kur žalą darai, kur naudą, vat, nu, nuo pusryčių pradėkim, kaip jie atrodo?
2: Na, aišku, kalbant apie pusryčius, tai, na, yra tas toks, vat, principas, kad pusryčiam geriausiai maistas, kurio sudėtyje yra daugiau stambiamolekulinių angliavandenių, tai reiškia įvairių kruopų košės, kurios, aišku, ne, kaip sakant, nepagardintos riebalais, kažkokiais riebiais padažais, o tiesiog gali būti, aš asmeniškai, sakysime, jeigu valgo kokių avižinių dribsnių košę, tai įsiberiu na, kažkokių tai na, džiovintų vaisių, bet tikrai labai nedaug. Sakysim, keletą razinų, keletą džiovintų slyvų, tai yra šitų arba džiovintų vyšnių, bet tikrai nedaug tam, kad trupučiuką tą va, tokį skonį.
1: Norint, nu, tos monotoniškos skonio košės.
2: Kartais pikantiškiau nori, įpjaustai kokių petražolių galima krapui, arba kartais net ir pipirų va, už tiesiog pabarstai. Tai reiškia, skonio įvairovė tikrai čia galima labai labai plati. Nuo tokios saldesnės košės iki tikrai pikantiškos ir tokios jau, kaip sakant, net česnako galima tenai trupučiuką įsipjaustyti.
1: Bet pilno grūdo, sakė, dripsniai pilno grūdo, va čia.
2: Na taip, aš tai stengiuosi, kad būtų pilno grūdo ir kad būtų, yragi nusipirkti netgi, na, pakeliai, kur yra ir 4 rūšių, ir 5 rūšių. Tai va, būtent tokia užpilo verdančių vandeniu, Ir tiesiog va, man per kol nusiprausiu, jau man būna gatava.
1: Tai jūs esate rytas jūsų košė. Iš esmės,
2: arba grikių košė. O grikiai tai tiesiog iš vakaro užpili vandeniu, iš ryto jau jie būna minkštučiai. Tai čia yra dažniausiai. Aišku, tai nereiškia, kad absoliučiai. Būna, kad ir kiaušinį suvalgau, būna, kad ir sumuštinį, būna, kaip sakant, tai įvairovė, bet pagrindinis vyraujantis patiekalas yra šitas.
1: Anksti
2: tai
1: reiškia, valgot? Atsiprašau.
2: Na, jeigu jį, sakysim, į darbą, tai jau kokia 7:00 prieš 7:00. Taip, atostogų metu jau kaip pamiegi. Va, vakarieniai vis tik tai baltyminis maistas. Tai jeigu pusryčiam yra stambiamolekuliniai angliavandeniai, vakarieniai baltyminis. Tai reiškia įvairūs pieno produktai, varškė, rūgpienis, jogurtas, kefyras. Būtent va tokie, aišku, gali būti balta žuvies mėsa. Na, jeigu kartais sočiau norisi, puikiai tinka vištienos krūtinėlė, aišku, be odos virta. Arba, nu, kad ir kepta, bet jau be odos. Tai nesodoji daug cholesterolio. O pietus, na, tai jau čia yra, kaip sakoma, klasikinis variantas. Gali būti ir mėsa ir žuvis, bet daržovių, va daržovių tai tikrai daug. Tikrai daug daržovių ir jeigu, pavyzdžiui, pagal rekomendacijas mes sakome, nu, kad būtų bent 2 rūšių daržovių ir viena, kad būtų žalios spalvos, nes ten daug mineralinės medžiagos magnio, kuris saugo mūsų nervų sistemą nuo streso, tai mano maisto racione yra, na, kokios 5-6 daržovių rūšis, tikrai tų daržovių labai daug, ir va sezoninės, lapinės daržovės, aišku, sakysim, žiemą jau jų mažiau, bet dabar tas daržovių sezoniškumas, jisai jau kaip ir nyksta, parduotuvėje visada visko yra, kartai žmonės sako, jeigu jau šiltnami išauginta, tai ten nieko nėra, nu tikrai ten yra, aišku, mažiau šiek tiek, bet ir tam šiltnami išaugintose daržovės ir vitaminų ir mineralinių medžiagų yra, o va tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų, tai mes vat su daržovėm ir gaunam. Ir vat visą laiką aš akcentuoju, nu daržovių įvairių yra, bet ropė, vat būtent ropė, ateis ruduo, užaugs derlius, tai yra daržovė, kuri mum genetiškai yra priimtina, nes kol Kolumbas į Europą nebuvo atvežęs, atplukdęs bulvių, pagrindinė daržovė buvo ropė. Tik po to bulvės išstūmė ropės.
1: Ar ropė, aš suprantu, apie ką kalbat, bet parduotuviai dažniausiai būna tos kaliaropės, turbūt.
2: Tai kaliaropės čia jau yra kopūstinių šeimos.
1: Aha, čia ne,
2: ne apie tai. Ropė, čia reikia tą ropę, kur vat pasakoj pelytė padėjo išrauti, ten kai senelio daržai išaugo. Tai tokių ropių, nu, ūkininko turgeliuose, tai visada mes galime rudenį nusipirkti.
1: Kuo ta ropė tokia ypatinga?
2: Vienas dalykas yra skaidulinių medžiagų daug, ko mums tikrai, kaip tyrimai rodo Lietuvos gyventojai, 2 gubai daugiau turėtų gauti. Mineralinių medžiagų praktiškai visas spektras yra. Na ir yra vitaminų, ypač B grupės vitaminų, C vitaminų. Tai reiškia, nu, biologiškai labai vertinga ir yra stambia molekuliniai angliavandeniai. Tai vat būtent tie polisacharidai, kurie labai išlėto yra skaidomi, po truputį įsisavinami ir, nu, iš tikrųjų, bet ko gero, va, tas skaidulinių medžiagų kiekis gana didelis, jis ypatingai yra svarbus.
1: Kągi, dėkui, kad buvot su Žinių radijo klausytojais ir už jūsų patarimus mitybos profesorius Rimantas Stukas. Rimantas yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, sveikos mitybos ekspertas. Būkit sveiki, sveikai maitinkitės ir likit su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
4: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.